0: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
7: Venabu Fjellhotell og Hytter ligger i hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Fredag 3. juli inviterer oss til konsert med bandet Local Heroes. De et norsk tributeband som har blitt et av landets beste på tolkning til musikken av Dire Straits. Og musikken kombinert med naturen på Venabygdsfjellet vil gjøre dette til en helt magisk opplevelse. Og spy på grillmat og forfriskninger på konsertområdet. Og billetter, det får du kjøpt på Ticket Co. Bare søk på Venabu. Konserten starter klokka 8:30.

0: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
5: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden.

0: du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Vi helt ferdige med middelalderen? På Lillehammer kunstmuseum kan du se hvordan den dukker opp I kunsten, I malerier, design og kunsthåndverk. Se hva som skjer når middelalderen møter det moderne. Besøk en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.
2: Troen Trelast vil at den tida da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Hos leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og sitter langt unna hvis du har behov for byggevaro utenom åpningstiden. Service vår styrke. Vi søker oss I byggevarebutikken vår I Meierivegen på Hundorp, eller sjekk Facebook-siden vår for gode tilbud. Troen Trelast. En lugom butikk å handle til.

0: Stopp!
1: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
3: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Vil du se romantikk, drama og skjulte symboler? Middelalderen kanskje ikke så fjern som du tror. I sommer kan du se hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer kunstmuseum.
4: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

0: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Venabu fjellhotell og hytter ligger I hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og fredag 3. juli inviterer oss til konsert med bandet Local Heroes. De et norsk tributeband som har blitt et av landets beste på tolkning til musikken av Dire Straits. Og musikken kombinert med naturen på Venabygdsfjellet vil gjøre dette til en helt mal.

0: Hos by på grillmat og forfriskninger på konsertområdet. Og billetter, det får du kjøpt på Ticket.co. Bare søk på Venabu. Konserten starter klokka 8:30.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert megaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på juleskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Deisla, vi skrur på alt.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: En av bufferhotell og hytter ligger i hjertet til Vennabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi har åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellerosing naturbehandling, eller en klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Sol Ør Morten.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet for Sol Ør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Sol Ør Morten. For komplett program, se Sol Ør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Sol Ør Morten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.

se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: La mer amour.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
2: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
3: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
4: Å, sikkert kjempedyrt.
3: Sikkert dritdyrt.
5: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Rune. Renate fra Jokke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.

0: Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal I fotball-VM I natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole I Brooklyn I New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal I natt på MetLife Stadium I New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn I området som kan føre til pause eller avbrudd I kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal I et pilotprosjekt ta I bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står I automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker I Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn I 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for barne- og ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn I 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Kun halvparten av befolkningen I innlandet bruker alltid redningsvest. Halvparten har begrenset svømmeferdigheter, og hver tredje person I innlandet har vært beruset ombord I en fritidsbåt. Flere må bry seg, både om seg selv og om andre, for å få ned antall ulykker på vannet, det sier Mia Bergmann, som daglig leder I Flyte.
2: Heldigvis så tar vi jo på oss bilbeltet når vi skal ut og kjøre bil. Og det det samme vi må gjøre når vi skal ut på brygga, så tar vi på oss redningsvesten før vi går på brygga og går I båten. Det hjelper ikke at den ligger I båten eller henger til tørk hjemme, den må være på. Så dette må vi huske, og vi må ikke utsette oss selv for risiko, og vi nødt til å bry oss om de vi ser gjør det. Man kan si, vet du hva, jeg bryr meg om deg, jeg vil du skal ha på redningsvest. Eller, du unik, ta på deg redningsvest, vi har ingen liv som skal mistes.
1: Kongefamilien har nå fått tillatelse til å bygge på hytta si I Sikkelsdalen. Nord-Fron kommune har nemlig godkjent søknaden fra det kongelige hoff om å oppføre et lite tilbygg til eksisterende annekse på Prinsehytta. Det melder NRK og avisa Døren. Med både regn og sol så betyr det at det vokser godt også på grønne plener. Det får mange innlendinger til å starte opp gressklipperen. Per Spangen, som leder for Hageselskapet I Hedmark og faglig ansvarlig for gartnerutdanningen ved Norges grønne fagskole VEA I Ringsaker, forteller at det ofte enten eller når det kommer til folk og forholdet til plen.
3: At mange gir jo litt blaffen I plen og lar den vokse og gro som en selv vil, mens andre legger jo litt sjel I den plen, og den skal være velstelt, det skal ikke være noe ugress, det skal ikke være kløver og så videre. Men det jo mye jobb med plen hvis den tenker at den skal klippe og den skal gjørsle. Og det jo sånn at nå I år så var det jo relativt tidlig vår. Vi hadde en varmeperiode tidlig som gjorde at plen kom tidlig I gang. Så det jo mange som har klippet plen mange ganger allerede.
1: Jeg venter oppholdsvær nå fra morgenen utover formiddagen, men etter hvert tilsyn og muligheter for litt regn I ettermiddag og kveld ifølge meteorologene. Temperaturene vil likevel dra seg opp mot 20 grader og vel så det.

Synne Vo åpner frokostsendinga denne tirsdagen, sankthansaften, holdt jeg på å si, sankthansmorgen, jeg vet ikke helt hva det heter når det ikke er aften, og det er sankthansaften, vi kaller det sankthansdagen da, det er mange timer igjen med fint sommervær i innlandet. Thomas heter jeg, sammen med resten av frokostredaksjonen så er vi litt trøtte etter nattens VM-kamp, men vi skal holde deg oppgående, holdt jeg på å si, oppdatert og underholdt frem til klokka ti. Og selvfølgelig litt innom VM-kampen også. Jamie Walters får du her. Hold on.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
3: Hva er vi der? Kom og sitte her da.
4: Jeg sitter bra her, altså.
3: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
4: Ja, jeg ikke så glad i solen.
3: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
4: Nei.
3: Solfaktor 30, 50, det på mat med SPF, sitte efter sjøen.
4: Ja, ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Oi, nei. Har vi punktert nå? Svarte her...
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Underholdningsguiden. I dag feires det sankthans over hele vårt radioland, og sjekk din lokale kommune for å få mer informasjon. Og klokka 20 så er det som vanlig vår radiobingo, den er på 100 000 i lykkepotten, og 4 vinnersjanser. Plukker kjøpere som vanlig hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 12 så starter årets pilgrimkonserter i Sør-Fron kirke, og det er Øyvind Sund som starter opp årets konsertrekke. Klokka 18 så blir det gå for å leve i Gausdal, og det er oppmøte ved Østre Gausdal bygdehus. Og samtidig så er det foredrag med forfatter Kjersti Helen Hernes, og det er basert på boka Tekla Resvold, som var fra Vågå, og som var den første gifte kvinna i et vitenskapelig stilling i Norge. Klokka 19 så blir det damenes aften hos Lykkeblikket på Harpefoss. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

vel egentlig definisjon på sommermusikk. Vann på 13 humler denne tirsdagen 23. juni. Midt på sommeren, det betyr jo blant annet en god del gressklipping, og nå når det både sol og regn, holdt på å si annenhver dag, så gror det godt, og vi skal snart høre med Hageselskapet Hedmark om hvorfor vi elsker å klippe plen etter Top Loader Dancing in the Moon.

0: Sommeren over oss. Sola varmer I hvert fall denne uka her, og mange har startet opp gressklipperen sin både 3 og 4 ganger allerede I år. Mange nordmenn virker nesten lidenskapelig opptatt av plen, og Per Spangen, du faglig ansvarlig for gartnerutdanningen ved Norges Grønne Fagskole, VEA, som ligger I Moelv, og du leder for hageselskapet her I Hedmark. Hvorfor tror du akkurat plen så viktig for mange av oss?
1: Det egentlig et vanskelig spørsmål, for at mange gir jo litt blaffen I plen og lar den vokse og gro som den selv vil, mens andre legger jo litt sjel I den plen, og den skal være velstelt, det skal ikke være noe ugress, det skal ikke være kløder og så videre. Det jo mange som legger sjela si I det, men det jo mye jobb med plen hvis den tenker at den skal klippe. Og den skal gjørsle og sånne ting. Og det jo sånn at nå I år, som I 2026, så var det jo relativt tidlig vår. Vi hadde en varmeperiode tidlig som gjorde at plen kom tidlig I gang. Så det jo mange som har klippet plen mange ganger allerede.
0: Men hvor ofte bør man egentlig klippe plen om sommeren? Det noen sånn tommelfingerregel, eller bør man bare se an været?
1: Ja, det litt sånn todelt. Fordi at hvis været sånn normalt med relativt god sommertemperatur, så bør du kanskje klippe en gang I uka, kanskje litt oftere. Selv så har vi klippt hver 6. dag, cirka. 5.-6. dag. Men det kommer litt an på vær da. Du må jo se litt på værmelding kanskje. Det meldt dårlig vær, så kanskje du må klippe litt tidligere. Eller kanskje du utsetter litt, sånn at det kommer litt an på, tenker jeg.
0: Mm. Finnes det noen typiske feil folk gjør I jakten på den perfekte plenen?
1: Jeg tenker det at mange jo opptatt av mose, og kanskje folk klipper plen for kort. Den mose den liker så godt hvis plen veldig kort. Så kanskje skulle tenke at jo, jeg vil ha litt lengre plen, og da vil jo det her graset som vokser, det vil jo etter hvert kvele mosen da. Så hvis du da også gjørsler samtidig, så vil jo graset etter hvert kvele den her mosen, hvis det ikke veldig, veldig mye. Så jeg tenker at det å også klippe på kort, det kanskje ikke så lurt alltid.
0: Men mange jo veldig opptatt av fargen, holdt jeg på å si, da, at den ikke skal bli brun, ha nok plen så grønn som mulig. Hvordan får man til det da?
1: Nei, du vet at nå I juni så det jo plen veldig vegetativ. Det betyr jo at det kommer mye bladverk, den vokser mye. Og det jo det her det næringsstoffet som I jorda som gjør at plen blir grønn og fin, og da særlig nitrogen. Hvis du har en nitrogenrik gjødsel, så vil jo det påvirke fargen på gresset som du har I plen da. Og jo mer nitrogen, jo grønnere den selvfølgelig.
0: Og så det jo noen som mer opptatt av bier og insekter da, enn selve plenen. Ser dere at det mange nå som lar blomstene gro I hagen sin?
1: Det gjør den. Før så var det kanskje noen som ikke ville ha kløver og sånne ting I plen. Men jeg tror nok det at folk har blitt mer opps på det å ta vare på de her pollinerende insekter og det med at den kan ha litt akseptert at det kvidkløver I plenen for eksempel som insekter liker veldig godt å dra og spise på.
0: Og det jo mange som blir inspirert av hverandre, så jeg tenkte jeg bare måtte høre med deg også. Hvis du har litt tid til over, så høre at naboen din starter plenklipperen. Det sånn at du også får lyst til å gå ut og klippe plenen da, eller hvordan det?
1: ja, kanskje I hvert fall så hvis jeg hører at det noen som starter opp gressklipperen selv så ser jeg nok litt sånn ut på plen rundt her vi bor og ser om det sånn at vi skal ut og klippe vi har sånn at det påvirker meg nok jeg tror nok det
0: man blir kanskje ikke like påvirket av en robotklipper hos naboen
1: nei, det.

0: Det kongelige norske hoff, altså kongefamilien, får nå utvide påskehytta. Nordfron kommune har nå godkjent søknaden om å oppføre et lite tilbygg til eksisterende anneks på Prinsehytta i Sikkilsdalen, det melder NRK. Hytta, som kongefamilien tradisjonelt sett har brukt i påske- og jaktsesongen om høsten, ligger i et område det forbudt mot slik utbygging uten godkjenning fra kommunen. Vedtaket kommer fram i et vedlegg fra utvalg for miljø, landbruk og areal i kommunen som behandlet søknaden torsdag forrige uke, melder avisa Dølen. Rondastokk, som ble arrangert sist helg, ble tidenes beste gjennomføring, det sier festivalsjef Ole Jakob Graupehaugen til avisa GD. Han sier at det blant annet gikk med 11 000 halvlitre øl og 2,5 tusen pizzaer. Drøyt 3000 publikummere opplevde fjellfestivalen på Gålå. Rondastokk ble arrangert for 12. gang. På scenen sto blant andre Tobias Steen, Odd Nordstoga og Valen Tourettes. Fotballtalent Mathilde Aastokken, som opprinnelig kommer fra Fagernes, har nå spilt for HamKam et par sesonger, har signert for Lyn. Dermed bytter hun ut andre divisjon med toppserien. Aastokken kom til HamKam i januar i fjor som 15-åring. På ganske kort tid har det blitt 30 seniorkamper og 5 mål i grønt og hvitt for ungjenta fra Valdres, og nå skal hun altså prøve seg i toppserien for Lyn. Det skriver HamKam på sine nettsider. Det er ventet oppholdsvær nå fra morgenen utover formiddagen, men etter hvert tilsyn og muligheter for litt regn i ettermiddag kveld ifølge meteorologene. Temperaturene vil likevel dra seg opp mot 20 grader og vel så det.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Venabu fjellhotell og hytter ligger hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Fredag 3. juli inviterer oss til konsert med bandet Local Heroes. De et norsk tributeband som har blitt et av landets beste på tolkning til musikken av Dire Straits. Og musikken kombinert med naturen på Venabygdsfjellet vil gjøre dette til en helt magisk opplevelse. Oss by på grillmat og forfriskninger på konsertområdet, og billetter, det får du kjøpt på Ticketco. Bare søk på Venabu. Konserten starter klokka 8:30.
3: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
5: whoa,
4: help.
5: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy.

Hei på Kyle, 11 out of 10, denne tirsdagsmorgenen, 23. juni I dag, Sankthans, og vi skal snart kikke litt I vår bursdags- og historiebok og se hvilke kjent folk fra innlandet som har hatt fødselsdag denne dato. I tillegg så skal det handle om et flott bygg I Hamar som feires I dag. Først, Limahl, Never Ending Story.

Nimal, Neverending Story, monsterhit og filmmusikk fra det glade 80-tallet. Så en kikk på dagens kjentfolk fra innlandet som har bursdag I dag. Vi starter med fotballspiller Truls Jevne Hagen fra Moelv. Ja, Truls fortsatt spiller fotball, men han også veldig god til å løpe. Har blitt bitt av denne løpebasillen godeste Truls Jevne Hagen. Løper jo mye som hamkampspiller også. Over 200 kamper og 12 sesonger I grønt og hvitt. Geir Byberg. Lokalpolitiker I Hamar, Kristelig Folkeparti, mest kanskje kjent som initiativtaker og stupetårnets far, eller store flotte stupetårnet I Hamar, født I 1967, har altså bursdag I dag og feirer 59 år. Bursdag også Per Arne Tuftin, født I 1960 I Elverum, direktør I bransjeorganisasjonen Norsk Reiseliv, og håper vel på en god norsk reiselivssommer, både I landet generelt og ikke minst I innlandet.

0: Mandag kom beskjeden om at Elverum håndball ikke fikk oppgradering til Champions League, og daglig leder I Elverum håndball, Ida Borg, først og fremst, hvordan reagerte dere da dere fikk svaret?
1: Man blir jo selvfølgelig skuffet. Et håp og et ønske om å få lov til å være med den gjeveste turneringen. Samtidig så har vi jo vært realistiske med tanke på den konkurransen som med de plassene som finnes. Og visste jo at dette ikke var noe vi kunne ta for gitt. Men det klart, man blir jo skuffet når beskjeden kommer.
0: Dere valgte jo å søke oppgradering fordi Norge hadde mulighet til å få plass I turneringen via en såkalt fixed place. Hvor store forhåpninger hadde dere om å slippe inn?
1: Nei, I utgangspunktet så hadde vi vel ikke alt for store forhåpninger. Samtidig så så vi jo I forrige uke hvem som hadde søkt om plass da. Og det klart, da ble interne diskusjoner på hvordan veien frem til en eventuelt plass kan gå. Så vi hadde jo absolutt litt håp når vi så hvem som hadde søkt og hadde mulighet til å komme inn. Og så har man jo, som jeg sa I sted, også alltid noen forventninger. Men sånn det. Det stor konkurranse om plassene, og det må vi forholde oss til. Og der, også Norge har jo den posisjonen vi har I forhold til at vi kunne ha en fast plass. Det må vi forholde oss til da. Og så får vi håpe at det kommer muligheter I Europa.
0: Ja, for hva blir viktigste målsettinga I Europa kommende sesong da?
1: Først og fremst så jo målsettingen nå at vi har jo også søkt oppgradering til Europa League. Så vi håper jo veldig på plass I Europa League fra neste sesong. Så jeg tenker at det vår første målsetning, og så må vi ta den deretter.
0: Til slutt, hva vil du si til supporterne som hadde håpet på nye storkamper mot lag som PSG og Barca for eksempel?
1: Nei, der tenker jeg jo at vi krysser fingrene og håper at søknaden vår til Europa League går gjennom, at vi også får lov til å være med I det selskapet etter sesong. Og der får vi også muligheten til å møte storheter. Så det skal bli bra håndball I Terningen Arena også neste sesong. Det viste vi også godt denne sesongen I form av at det rent sportslige et bra produkt. Det jevne og spennende kamp, og mye spenning for våre supportere. Og det vet jeg de glad I.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Norge slo Senegal 3-2 og sikret plass i fotball-VMs 16-delsfinale. Erling Braut Haaland skåret 2 mål. Innbytter Markus Holmgren Pedersen åpnet skåringen foran over 80 000 tilskuere etter at Julian Rajersson måtte forlate banen med skade etter 12 minutter. Landslagssjef Ståle Solbakken sier seieren var en av de største opplevelsene. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til prinsehytta i Sikkilsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger i et LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Politiet melder at det ble funnet en død person i Litlevannet i Elnesvågen i Hustadvika i Møre og Romsdal i går. Funnet ble gjort i et område der det tidligere var gjennomført søk etter en navngitt savnet person. Personen ble funnet av politiet, og en obduksjon skal avklare identitet og mulig dødsårsak. Oslo Lufthavn melder at en drone ble oppdaget innenfor sikkerhetszonen sent i går kveld. Oppdragsleder Ronny Mangseth ved Øst politidistrikt sier at flytrafikken ikke ble direkte påvirket. Dronepiloten ble funnet og anmeldt, og dronen besluttet beslaglagt. Politiet sier det viktig å følge droneregelverket. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kun halvparten av befolkningen i innlandet bruker alltid redningsvest. Halvparten har begrenset svømmeferdigheter, og hver tredje person i innlandet har vært beruset ombord i en fritidsbåt. Flere må bry seg, både om seg selv og om andre, for å få ned antall ulykker på vannet. Det sier Mia Bergmann, som daglig leder i Flyte.
2: Heldigvis så tar vi jo på oss bilbelte når vi skal ut og kjøre bil. Og det er det samme vi må gjøre når vi skal ut på brygga, så tar vi på oss redningsvesten før vi går på brygga og går i båten. Det hjelper ikke at den ligger i båten eller henger til tørk hjemme, den må være på. Så dette må vi huske, og vi må ikke utsette oss selv for risiko, og vi er nødt til å bry oss om de vi ser gjør det. Man kan si, vet du hva, jeg bryr meg om deg, jeg vil du skal ha på redningsvest. Eller, du er unik, ta på deg redningsvest, vi har ingen liv som skal mistes.
1: Kongefamilien har nå fått tillatelse til å bygge på hytta si i Sikkilsdalen. Nord-Fron kommune har nemlig godkjent søknaden fra det kongelige hoff om å oppføre et lite tilbygg til eksisterende annekse på prinsehytta. Det melder NRK og avisa Døren. Med både regn og sol så betyr det at det vokser godt også på grønne plener. Det får mange innlendinger til å starte opp gressklipperen. Per Spangen, som leder for Hageselskapet i Hedmark og faglig ansvarlig for gartnerutdanninga ved Norges grønne fagskole VEA i Ringsaker, forteller at det ofte enten eller når det kommer til folk og forholdet til plen.
3: At mange gir jo litt sånn blaffen i plen og lar den vokse og gro som den selv vil, mens andre legger jo litt sånn sjel i den plen, og den skal være velstelt, det skal ikke være noe ugress, det skal ikke være kløver og så videre. Men det er jo mye jobb med plen hvis den tenker at den skal klippe og den skal gjørsle. Og det er jo sånn at nå i år så var det jo relativt tidlig vår. Vi hadde en varmeperiode tidlig som gjorde at plen kom tidlig i gang. Så det er jo mange som har klippet plen mange ganger allerede.
1: Det er ventet oppholdsvær nå fra morgenen utover formiddagen, men etter hvert tilsyn og muligheter for litt regn i ettermiddag kveld ifølge meteorologene. Temperaturene vil likevel dra seg opp mot 20 grader og vel så det.

Ny musikk fra Skar, I Could Miss You Forever. God tirsdagsmorgen, sandtans I dag, sola snur og det går mot, jeg skal ikke si det engang, heldigvis går det veldig sakte mot mindre dagslys. Men nå det bare å nyte den tida vi har foran oss, herlige temperaturer I luft og etter hvert også stigende temperaturer I badevannet. Vi følger med på temperaturer, fortsatt så ligger det de fleste steder på sånn 14, 15, 16 grader, men det varslet. At det naturlig nok kommer til å stige fort opp mot 18, 19, 20 grader, så vi gleder oss til å se totallet først. Gleder meg også til mer norsk jordbær. Den på gang også på Hedmarken, og innlandet har vi fått rapporter om. Her Paper Boys, god stemning, Lonesome Traveler.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Venaby fjellhotell og hytter ligger i hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller en klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
5: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733, eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Perrin Catering.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: I dag feires det sankthans over hele vårt radioland, og sjekk din lokale kommune for å få mer informasjon. Og klokka 20 så er det som vanlig vår radiobingo, den på 100 000 i lykkepotten, og fire vinnersjanser. Plukker kjøpere som vanlig hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 12 så starter årets pilgrimkonserter i Sør-Fron kirke, og det Øyvind Sund som starter opp årets konsertrekke. Klokka 18 så blir det gå for å leve i Gausdal, og det oppmøte ved Østre Gausdal bygdehus. Og samtidig så er det foredrag med forfatter Kjersti Helen Hernes, og det basert på boka Tekla Resvold, som var fra Vågå, og som var den første gifte kvinna i et vitenskapelig stilling i Norge. Klokka 19 så blir det damenes aften hos Lykkeblikket på Harpefoss. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Veronica. Sommeren kan være en hyggelig tid på mange måter, men det jo dessverre hvert år høysesong for drukningsulykker her til lands. Og Mia Bergman, du daglig leder for det som heter Flyte. Skal vi først ta en runde med hva slags organisasjon Flyte
1: Flyte en paraplyorganisasjon som skal samle alle som jobber med drukningsforebygging i Norge. I dag har vi 17 medlemsorganisasjoner som alle sammen jobber med drukningsforebygging på ulike måter. Og vi ser at vi kan få til mye mer når vi jobber sammen.
0: Redningsvest viktig når man ferdes på sjøen, Mia, og tallene for innlandet ikke nødvendigvis veldig bra.
1: Det som resten av landet dessverre, det at halvparten bruker redningsvest, og det alt for få. Når vi vet at vi har høysesong på drukningsulykker om sommeren.
0: Du, har du tenkt noe over hvorfor det sånn at såpass få bruker redningsvest? Det fordi vi tror vi skal klare å svømme uansett når vi detter ut i vannet?
1: Jeg tror nok det en del som tenker at men jeg jo god til å svømme, eller det skjer ikke meg. Men heldigvis så tar vi jo på oss bilbelte når vi skal ut og kjøre bil. Og det det samme vi må gjøre når vi skal ut på brygga, så tar vi på oss redningsvesten før vi går på brygga og går i båten. Det hjelper ikke at den ligger i båten eller henger til tørk hjemme, den må være på.
0: Og det jo sånn at drukner vel omtrent like mange, kanskje flere også, enn det som omkommer i trafikken på en sommer, så det ikke noe mindre farlig å ferdes til sjøen, på sjøen.
1: Det stemmer. Dessverre det alt for mange som drukner, og når vi oppgir tallene nå, så det jo de fatale, altså de som dør. Det jo langt flere drukningsulykker, men heldigvis det en del som overlever, men ingen fortjener å drukne, og ingen fortjener å dø, så her må vi gjøre vårt for å hindre dette. Og det vann overalt i Norge, det det jo også i innlandet, enten det en elv eller en stor innsjø, så dette må vi huske på, vi må ikke utsette oss selv for risiko, og vi nødt til å bry oss om de vi ser gjør det.
0: Men altså, hvis man ser noen som ikke bruker redningsvest, så blir man kanskje ergerlig på det hvis man selv bruker vest, men det ikke så lett å si for alltid.
1: Nei, og det har noen liksom, det handler om sosial aksept, at man kan si, vet du hva, jeg bryr meg om deg, jeg vil du skal ha på redningsvest, eller du unik, ta på deg redningsvest, vi har ingen liv som skal mistes.
0: Hvordan skal vi klare å få den samme, forståelsen for at man må bruke redningsvest som det man har på bilbeltet, som det du sier, det bruker jo stort sett alle og alle skjønner at det viktig, men redningsvest henger litt etter.
1: Det gjør det, og det tok jo tid også før alle begynte å bruke bilbeltet, så det handler om bevisstgjøring og få folk til å tenke risiko. Man planlegger jo ikke en bilulykke, og man planlegger heller ikke en ulykke i båt. Og det kan like gjerne være at du sklir og faller ut av båten. Det faktisk en del drukningsulykker med fall fra båt. Det handler ikke om kollisjon, det handler om de ulykkene som skjer plutselig.
0: Viktig å bry seg altså, Mia, hvis vi skal oppsummere til slutt. Har du noen råd til de som skal ferdes i nærheten av vann eller på vann i sommer?
1: Jeg har ett viktig råd til absolutt alle, og det å gi seg selv litt svømmetrening. Vi oppdaterer telefonen vår hele tiden, men det må vi jammen gjøre med svømmetrening også. Svømming ferskvare, og vi overvurderer vår egen kunnskap, og det å ramle ut i vannet og skulle måtte svømme 50 meter til nærmeste sted du kan gå opp, det langt, og vannet kaldt, så svømmetrening nummer en. Nummer to å ta ansvar for seg selv, og ikke utsette deg selv for risiko. Og da har jeg en oppfordring til alle, for det handler om å reagere når noe skjer. Lær deg hjerte-lungeredning på 1, 2, 3, og det finnes en fantastisk app, HLR 1, 2, 3, hvor du på 15 minutter kan få en rask intro på hva du bør gjøre hvis det skjer en ulykke. Og det siste, bry deg i sommer. Bry deg om de som står deg nær, men bry deg om de du ser som kunne tatt vare på seg selv. Si fra.

Britney Spears på en tirsdag. Nå en liten historieleksjon for dagens dato, 23. juni. I 1862 ble Hamar stasjon åpnet for aller første gang. Da Hamar Grunnsøttbanen ble åpnet. Nåværende stasjonsbygning den tredje i rekka. Flott bygg. Den første stasjonsbygningen ble åpnet i 1862 og var en trebygning tegnet av arkitekten Georg Andreas Bull. I 1880 ble Eidsvoll-Hamarbanen åpnet, og det ble bygget en større stasjonsbygning, også den av treverk. Og i 1894 så ble banen ført videre nordover Gudbrandsdalen og var ferdig til Otta i 1896. Hamar fikk da sin nåværende stasjonsbygning i Pussa Tegel, tegnet av arkitekt Paul Due. Så det var en liten historietime, men på denne dato i 1862 ble altså Hamar stasjon åpnet for aller første gang. Snart lokale nyheter etter Shawn Mendes. Dette Nervous. I saw you on a Sunday in a cafe and all you did was look my way. And my heart started to race.

0: Det kongelige norske hoff, altså kongefamilien, får nå utvide påskehytta. Nordfront kommune har nå godkjent søknaden om å oppføre et lite tilbygg til eksisterende anneks på Prinsehytta I Sikkilsdalen, det melder NRK. Hytta, som kongefamilien tradisjonelt sett har brukt I påske- og jaktsesongen om høsten, ligger I et område det forbudt mot slik utbygging uten godkjenning fra kommunen. Vedtaket kommer fram I et vedlegg fra utvalg for miljø, landbruk og areal I kommunen som behandlet søknaden torsdag forrige uke, melder avisa Dølen. Rondastokk, som ble arrangert sist helg, ble tidenes beste gjennomføring, det sier festivalsjef Ole Jakob Graupehaugen til avisa GD. Han sier at det blant annet gikk med 11 000 halvliter øl og 2,5 tusen pizzaer. Drøyt 3000 publikummere opplevde fjellfestivalen på Gålå. Rondastokk ble arrangert for 12. gang. På scenen sto blant andre Tobias Steen, Odd Nordstoga og Valen Tourettes. Fotballtalent Mathilde Aastokken, som opprinnelig kommer fra Fagernes, har nå spilt for HamKam et par sesonger, har signert for Lyn. Dermed bytter hun ut andre divisjon med toppserien. Aastokken kom til HamKam I januar I fjor som 15-åring. På ganske kort tid har det blitt 30 seniorkamper og 5 mål I grønt og hvitt for ungjenta fra Valdres, og nå skal hun altså prøve seg I toppserien for Lyn. Det skriver HamKam på sine nettsider. Det ventet oppholdsvær nå fra morgenen utover formiddagen, men etter hvert tilsyn og muligheter for litt regn I ettermiddag og kveld ifølge meteorologene. Temperaturene vil likevel dra seg opp mot 20 grader og vel så det.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
4: Solør Martin!
5: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
6: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
7: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
8: Sikkert flere millioner.
7: Ja, eller kanskje milliarder.
8: Ja, sikkert.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
10: Nei, men kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
11: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
10: Tusen takk!
11: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Bye bye Johnny, Return. Return som neste år skal ut på jubileumsturné. I 1987 kom nemlig albumet To The Top og solgte 25.000 eksemplarer, helt spinnville tall den gang. Sing Me A Song, som debuterte med 7. plass på Norsktoppen, lå der I over ett år. Det en suksesshistorie uten sidestykke for gutta fra Stange. Og neste år så det altså jubileum for albumet To The Top, dette året her. Så farter de rundt med noen enklere konserter I akustisk stil, Return Akustisk Trio. Klokka den har bikket litt over halv åtte denne tirsdagen. Snart en kikk på lokalsporten, for det ikke bare VM I fotball det handler om for tida. Lokalsport etter Billy Idol, White Wedding.

0: Elverum håndball fikk ikke plass I kommende sesongs Champions League. Etter at de tapte semifinalen I slutspillet måtte sende inn en spesiell søknad for om mulig få plass og en oppgradering. Daglig leder Ida Borg innrømmer at avslaget fra UF var en skuffelse, men lover bra håndball I Terningen Arena også neste sesong.
1: Sånn det. Det stor konkurranse om plassene, og det må vi forholde oss til. Vi krysser fingrene og håper at søknaden vår til Europa League går gjennom, at vi også får lov til å være med I det selskapet. Og der får vi også muligheten til å møte storheter. Så det skal bli bra håndball I Terningen Arena også neste sesong.
0: Ja, for vi venter I spenning og hører og se om de får plass I Europa League. Storhamar-jentene, de har jo fått Champions League-plass etter at de vant slutspillet for kvinner. Så til fotball og HamKam kvinners unge talent Mathilde Åsdokken, som nå bytter ut 2. divisjon og Briskeby med toppserien og lyn. Åsdokken signerte allerede som fersk 15-åring på hospitering fra Fagernes IL, og utviklingen har vært så sterk at hun nå altså hentet til toppserien. Sportssjef I HamKam Jørgen Bjørn sier at Åsdokken et perfekt eksempel på hvordan klubben ønsker at utviklingstrappa skal fungere. Åsdokken oppvokst I samarbeidsklubben Fagernes og tok turen videre til HamKam, og nå altså videre til Lyn. Tolga kommune besluttet I går at den innerste delen av fotballbana Morabben I Tolga fortsatt må holdes stengt. Kommunen stengte anlegget 5. juni etter at blyforsker Jon Martin Arnemo slo alarm om mulig fare for blyforgiftning I tilknytning til anlegget. Fotballbana ligger på samme område som skiskyteranlegget, og det I den anledning at det har blitt slått blyalarm. Nå sier kommunedirektør Siv Stuedal Sjøvold til NRK at banen fortsatt blir holdt delvis stengt. Det ikke meldt om at noen blitt syke etter at de har oppholdt seg på anlegget som eies av Vingelen idrettslag.

0: Søndag 28. juni åpner 20 hageeiere portene sine når hageselskapet arrangerer åpne hager I Hedmark. Og I Elverum så det Anne-Ki på Løvhaugen Seter som ønsker besøkende velkommen til en hage som har blitt bygget opp helt fra grunnen av. Og Anne, nå har vi deg med på telefon. Fortell litt om hagen deres. Hva det besøkende vil oppleve hvis de tar turen opp til dere I Julestalen?
1: Ja, da vil de oppleve en hage som startet sin historie I 2020, og vi har jobbet en del med den fram til nå. Vi fant ut at det å drive med hagen når det bare var stein, som det oppi her, det var en liten utfordring til vi fant ut at det noe som heter hugelbed eller sandwichbed. Da kunne vi begynne å jobbe med jorda på toppen og steinene, så vi slapp å grave så mye. Og utifra det så begynte vi å dyrke. Vi hadde lyst til å bli litt selvhjulpne. Både på grunn av tida som nå, og fordi jeg alltid har syntes det har vært litt spennende. Vokst opp med en pappa I forsvaret som major, og som vi alltid har hatt reserver I kjelleren. Så for meg så har det vært helt naturlig. Og så fant vi ut det at... Her oppe så har det brent to ganger, både hovedhuset og uthuset, så det forholdsvis nye bygg. Og da var det ikke kjeller, og det å ta vare på ting uten kjeller I dag, og hvis strømmen skal bli borte og sånt, det litt kjipt. Så da fant vi ut at nå prøver vi å bygge oss en jordkjeller. Og den har tatt litt tid, men nå begynner den å nærme seg helt slutten, og vi håper at den ferdig til den 28.
0: Ja, da det en del grønnsaker og sånn hos dere, tenker jeg. Men fortell litt mer om det dere dyrker og hva som I hagen.
1: Ja, vi har artisjokker, vi har gullerøtter, vi har poteter, erter og bondebønner, jordbær. Så har vi epletrær, det har vi fått opp her. Vi har plommer, rabarbra, bringebær. Selvfølgelig solbær og rips og stikkelsbær, så det har begynt å bli litt. Men det ikke mye av hvert. Vi har måttet prøve oss fram for å se hva det vi kan få til. Det jo en høy H-zone her, og vi har jo en H6, H7. Så vi har vært flinke til å prøve å lage lune plasser og sånt, for det blåser litt, for det jo 500 meter over havet cirka.
0: Og det jo sånn at hvem som helst kan komme innom dere på den åpne dagen, men hva håper du at folk skal sitte igjen med da, etter å ha besøkt hagen deres på Løvhaugen Sæter?
1: Jeg håper de skal sitte igjen med en følelse av at det fullt mulig å dyrke også oppover her. At det mulig å ha epler, at det mulig å ha hugelbedda eller sånne sandwichbed, at det ikke umulig å få det til. Og at man også kan gjøre dette her, både på terrassen hjemme, I en liten hage og så videre, for det behøver ikke være vanskelig.
0: Og helt til slutt, kan du bare gi en kort forklaring på hvordan man kommer seg opp til dere fra Leire eller Elverum sentrum da?
1: Ja, man kjører opp Trysilveien, og så tar man inn til Snippen gård. Der det står et skilt både til Snippen gård og til Natthagen. Og den ligger vel egentlig sånn cirka midt imellom Snippen gård og Natthagen. Så da det noe å forholde seg til, for da det I hvert fall skilta til begge disse stedene. Og vi kommer til å sette et skilt, ja, I hvert fall der hvor vi skal ta opp til Løvhaugen, Løvhaugvegen da.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted er også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
2: Stopp!
3: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
2: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
4: Og så kan du bare holde deg litt til? Nei. Hva f***?
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
4: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
7: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmaker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom byggmaker.
6: Hammerslag til alles gode vel.
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Norge slo Senegal i VM i natt og med det allerede i 16-delsfinalen før kampen mot Frankrike. Den brittiske avisen The Sun skriver om norske fans som feiret med å kaste ølet opp i luften. Ville scener, står det. De kaster øl til $20 opp i lufta. I live-dekningen så spør de videre, hva tjener de egentlig i Oslo? Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til Prinsehytta i Sikkilsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger i et LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Politiet melder at det ble funnet en død person i Litlevannet i Elnesvågen i Hustadvika i Møre og Romsdal i går. Funnet ble gjort i et område der det tidligere var gjennomført søk etter en navngitt savnet person. Personen ble funnet av politiet, og en obduksjon skal avklare identitet og mulig dødsårsak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kun halvparten av befolkningen i innlandet bruker alltid redningsvest. Halvparten har begrenset svømmeferdigheter, og hver tredje person i innlandet har vært beruset ombord i en fritidsbåt. Flere må bry seg, både om seg selv og om andre, for å få ned antall ulykker på vannet. Det sier Mia Bergmann, som daglig leder i Flyte.
2: Heldigvis så tar vi jo på oss bilbelte når vi skal ut og kjøre bil. Og det er det samme vi må gjøre når vi skal ut på brygga, så tar vi på oss redningsvesten før vi går på brygga og går i båten. Det hjelper ikke at den ligger i båten eller henger til tørk hjemme, den må være på. Så dette må vi huske, og vi må ikke utsette oss selv for risiko, og vi er nødt til å bry oss om de vi ser gjør det. Man kan si, vet du hva, jeg bryr meg om deg, jeg vil du skal ha på redningsvest. Eller, du er unik, ta på deg redningsvest, vi har ingen liv som skal mistes.
1: Kongefamilien har nå fått tillatelse til å bygge på hytta si i Sikkilsdalen. Nord-Fron kommune har nemlig godkjent søknaden fra det kongelige hoff om å oppføre et lite tilbygg til eksisterende annekse på Prinsehytta. Det melder NRK og avisa Døren. Med både regn og sol så betyr det at det vokser godt også på grønne plener. Det får mange innlendinger til å starte opp gressklipperen. Per Spangen, som leder for Hageselskapet i Hedmark og faglig ansvarlig for gartnerutdanninga ved Norges grønne fagskole VEA i Ringsaker, forteller at det ofte enten eller når det kommer til folk og forholdet til plen.
3: At mange gir jo litt sånn blaffen i plen og lar den vokse og gro som den selv vil, mens andre legger jo litt sånn sjel i den plen, og den skal være velstelt, det skal ikke være noe ugress, det skal ikke være kløver og så videre. Men det er jo mye jobb med plen hvis den tenker at den skal klippe, den skal gjørsle. Og det er jo sånn at nå i år så var det jo relativt tidlig vår. Vi hadde en varmeperiode tidlig som gjorde at plen kom tidlig i gang. Så det er jo mange som har klippet plen mange ganger allerede.
1: Det er ventet oppholdsvær nå fra morgenen utover formiddagen, men etter hvert tilsyn og muligheter for litt regn i ettermiddag og kveld ifølge meteorologene. Temperaturene vil likevel dra seg opp mot 20 grader og vel så det.

Velillo selvfølgelig neste sommer, men nå skal vi bare nyte denne sommeren, og de nærmeste dagene nå ser jo helt nydelige ut, så bare å nyte norsk sommer I innlandet selvfølgelig. Vi skal om et kvarters tid høre om hvorfor vi elsker å klippe plen, ja, for det gjør vi nemlig, der Hageselskapet I Hedmark vi skal slå en liten prat med om det tema. Nå Whitney Houston.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Vil du se romantikk, drama og skjulte symboler? Middelalderen kanskje ikke så fjern som du tror. I sommer kan du se hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer Kunstmuseum.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Ok, men tirsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Men hva med onsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Torsdag?
5: Grille, grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Vi fremme snart, jeg må på do.
8: Og så kan du bare holde deg litt til?
9: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Hva f***?
10: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
8: Tusen takk!
10: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
11: Hei, det Right Price Elfors.
12: Hei, Right Price Elfors. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
11: Ja.
12: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
11: Jeg har det. Jeg har børste gull,
12: ja.
11: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
12: Men det ikke ekte gull?
11: Det ikke ekte gull, nei.
12: Nei, det gullbelagt.
11: Det stemmer.
12: Ja.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Underholdningsguiden. I dag feires det Sankthans over hele vårt radioland, og sjekk din lokale kommune for å få mer informasjon. Og klokka 20 så det som vanlig vår radiobingo, den på 100 000 I lykkepotten, og fire vinnersjanser. Plukker kjøpere som vanlig hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 12 så starter årets pilgrimkonserter I Sørfond kirke, og det Øyvind Sund som starter opp årets konsertrekke. Klokka 18 så blir det gå for å leve I Gausdal, og det oppmøte ved Østre Gausdal bygdehus. Og samtidig så det foredrag med forfatter Kjersti Helen Hernes, og det basert på boka Tekla Resvold som var fra Vågå, og som var den første gifte kvinna I et vitenskapelig stilling I Norge. Klokka 19 så blir det damenes aften hos Lykkeblikket på Harpefoss. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Sommeren over oss, sola varmer I hvert fall denne uka her, og mange har startet opp gressklipperen sin både 3 og 4 ganger allerede I år. Mange nordmenn virker nesten lidenskapelig opptatt av plen, og Per Spangen, du faglig ansvarlig for gartnerutdanningen ved Norges Grønne Fagskole, VEA, som ligger I Moelv, og du leder for hageselskapet her I Hedmark. Hvorfor tror du akkurat plen så viktig for mange av oss?
1: Det egentlig et vanskelig spørsmål, for at mange gir jo litt blaffen I plen og lar den vokse og gro som den selv vil, mens andre legger jo litt sjel I den plen, og den skal være velstelt, det skal ikke være en ugress, det skal ikke være kløder og så videre. Det jo mange som legger sjel og seg I det, men det jo mye jobb med plen hvis den tenker at den skal klippe. Og den skal gjørsle og sånne ting. Og det jo sånn at nå I år, som I 2026, så var det jo relativt tidlig vår. Vi hadde en varmeperiode tidlig som gjorde at plen kom tidlig I gang. Så det jo mange som har klippet plen mange ganger allerede.
0: Men hvor ofte bør man egentlig klippe plen om sommeren? Da? Det noen sånn tommelfingerregel, eller bør man bare se an været?
1: Ja, det litt sånn todelt. Fordi at hvis været sånn normalt med relativt god sommertemperatur, så bør du kanskje klippe en gang I uka, kanskje litt oftere. Selv så har vi klippt hver 6. dag, cirka, 5.-6. dag. Men det kommer litt an på vær da. Du må jo se litt på værmelding kanskje. Det meldt dårlig vær, så kanskje du må klippe litt tidligere. Eller kanskje du utsetter litt, sånn at det kommer litt an på, tenker jeg.
0: Mm. Finnes det noen typiske feil folk gjør I jakten på den perfekte plenen?
1: Jeg tenker det at mange jo opptatt av mose og kanskje folk klipper plen for kort eller mose den liker så godt hvis plen veldig kort så kanskje skulle tenke at jo jeg vil ha litt lengre plen og da vil jo det her graset som vokser det vil jo etter hvert kvele mosen da så hvis du da også gjørsler samtidig så vil jo graset etter hvert kvele den her mosen hvis det ikke veldig, veldig mye. Og jeg tenker at det å også klippe på kort, det kanskje ikke så lurt alltid.
0: Men mange jo veldig opptatt av fargen, holdt jeg på å si, da, at den ikke skal bli brun, ha noe plen så grønn som mulig. Hvordan får man til det da?
1: Nei, du vet at nå I juni så det jo plen veldig vegetativ. Det betyr jo at det kommer mye bladverk, den vokser mye. Og det jo det her det næringsstoffet som I jorda som gjør at plen blir grønn og fin, og da særlig nitrogen. Hvis du har en nitrogenrik gjødsel, så vil jo det påvirke fargen på gresset som du har I plen. Da. Og jo mer nitrogen, jo grønnere den selvfølgelig.
0: Og så det jo noen som mer opptatt av bier og insekter da, enn selve plenen. Ser dere at det mange nå som lar blomstene gro I hagen sin?
1: Det gjør den. Før så var det kanskje noen som ikke ville ha kløver og sånne ting I plen. Men jeg tror nok det at folk har blitt mer obs på det å ta vare på de her pollinerende insekter, og dermed at den kan ha litt akseptert at det kvidkløver I plen, for eksempel, som insekter liker veldig godt å dra og spise på.
0: Og det jo mange som blir inspirert av hverandre, så jeg tenkte jeg bare måtte høre med deg også. Hvis du har litt tid til over, så hører at naboen din starter plenklipperen. Det sånn at du også får lyst til å gå ut og klippe plenen da, eller hvordan det?
1: ja, kanskje. I hvert fall så hvis jeg hører at det noen som starter opp gressklipperen selv, så ser jeg nok sånn ut på plen rundt her vi bor og ser om det det sånn at vi skal ut og klippe vi har, sånn at det påvirker meg nok, ja. Jeg tror nok det.
0: Man blir kanskje ikke like påvirket av en robotklipper hos naboen.
1: Nei, det.

Jimmy McDonald, this is the life her på din egen lokalradiostasjon på en tirsdag. Sankthansaften det I dag. Usikker om det da heter Sankthansaften så tidlig på dagen, eller om Sankthansaften I aften. I hvert fall Sankthans I dag, og det skal markeres mange steder med sammenkomster, konserter, underholdning og selvfølgelig Sankthansbål, der man har lov til det og lagt til rette for det. Dette Sondre Justad, fram mot lokale nyheter 8:30, Fontena på Jungstorget.

0: Det kongelige norske hoff, altså kongefamilien, får nå utvide påskehytta. Nordfron kommune har nå godkjent søknaden om å oppføre et lite tilbygg til eksisterende anneks på Prinsehytta i Sikkilsdalen, det melder NRK. Hytta, som kongefamilien tradisjonelt sett har brukt i påske- og jaktsesongen om høsten, ligger i et område det forbudt mot slik utbygging uten godkjenning fra kommunen. Vedtaket kommer fram i et vedlegg fra utvalg for miljø, landbruk og areal i kommunen som behandlet søknaden torsdag forrige uke, melder avisa Dølen. Rondastokk, som ble arrangert sist helg, ble tidenes beste gjennomføring, det sier festivalsjef Ole Jakob Graupehaugen til avisa GD. Han sier at det blant annet gikk med 11 000 halvliter øl og 2,5 000 pizzaer. Drøyt 3000 publikummere opplevde fjellfestivalen på Gålå. Rondastokk ble arrangert for 12. gang. På scenen sto blant andre Tobias Steen, Odd Nordstoga og Valen Tourettes. Fotballtalent Mathilde Aastokken, som opprinnelig kommer fra Fagernes, har nå spilt for HamKam et par sesonger, har signert for Lyn. Dermed bytter hun ut andre divisjon med toppserien. Aastokken kom til HamKam i januar i fjor som 15-åring. På ganske kort tid har det blitt 30 seniorkamper og 5 mål i grønt og hvitt for ungjenta fra Valdres, og nå skal hun altså prøve seg i toppserien for Lyn. Det skriver HamKam på sine nettsider. Det ventet oppholdsvær nå fra morgenen utover formiddagen, men etter hvert tilsyn og muligheter for litt regn i ettermiddag kveld ifølge meteorologene. Temperaturene vil likevel dra seg opp mot 20 grader og vel så det.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.

0: Hallo folkens, nå er det endelig sommerferie, og det er sol, og det er is, og det er palmesus på senteret. Hjertelig velkommen til sommersenteret Peer Gynt kjøpesenter. La la la la la la.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.

0: Mandag kom beskjeden om at Elverum håndball ikke fikk oppgradering til Champions League, og daglig leder I Elverum håndball, Ida Borg. Først og fremst, hvordan reagerte dere da dere fikk svaret?
1: Man blir jo selvfølgelig skuffet. Et håp og et ønske om å få lov til å være med den gjeveste turneringen. Samtidig så har vi jo vært realistiske med tanke på den konkurransen som med de plassene som finnes. Og visste jo at dette ikke var noe vi kunne ta for gitt. Men det klart, man blir jo skuffet når beskjeden kommer.
0: Dere valgte jo å søke oppgradering fordi Norge hadde mulighet til å få plass I turneringen via en såkalt fixed place. Hvor store forhåpninger hadde dere om å slippe inn?
1: Nei, I utgangspunktet så hadde vi vel ikke alt for store forhåpninger. Samtidig så vi jo I forrige uke hvem som hadde søkt om plass da. Og det klart, det mye interne diskusjoner på hvordan veien frem til en eventuelt plass kan gå. Så vi hadde jo absolutt litt håp når vi så hvem som hadde søkt og hadde mulighet til å komme inn. Og så har man jo, som jeg sa I sted, også alltid noen forventninger. Men sånn det. Det stor konkurranse om plassene, og det må vi forholde oss til. Og der, også Norge har jo den posisjonen vi har I forhold til at vi kunne ha en fast plass. Det må vi forholde oss til da. Og så får vi håpe at det kommer muligheter I Europa.
0: Ja, for hva blir viktigste målsettinga I Europa kommende sesong da?
1: Først så jo målsettingen nå at vi har jo også søkt oppgradering til Europa League. Så vi håper jo veldig på plass I Europa League fra neste sesong. Så jeg tenker at det vår første målsetning, og så må vi ta den deretter.
0: Til slutt, hva vil du si til supporterne som hadde håpet på nye storkamper mot lag som PSG og Barca for eksempel?
1: Nei, der tenker jeg jo at vi krysser fingrene og håper at søknaden vår til Europa League går gjennom, at vi også får lov til å være med I det selskapet etter sesong. Og der får vi også muligheten til å møte storheter. Så det skal bli bra håndball I Terningen Arena også neste sesong. Det viste vi også godt denne sesongen I form av at det rent sportslig et bra produkt. Det jevne og spennende kamp. Og mye spenning for våre supportere. Og det vet jeg de glad I.

In Infowars, Joe Cocker, Up Where We Belong. Jeg ser at mitt favorittpålegg som barn og ungdom på 80- og 90-tallet nå får en liten opptur, nemlig Nugatti. For det en bekymret ernæringsekspert som mener at Nugatti kan være bra for ungdom. Det ernæringseksperten I Olympiatoppen som bekymret for at aktiv ungdom ikke spiser nok. Elevene ved idrettslinja I Bodø synes mat kjedelig. Kristin Lundestad Førde dama som bekymret, men det å spise da sjokoladepålegg, det skal være bra så lenge man I tillegg aktiv. Mer om det her hos NRK. Jeg vet ikke hvor mange bokser Nugatti jeg spiste type barneskole og ungdomsskole, men det var ikke rent få, og det har nå gått greit lærlig. Postkirrebygget definisjonen på norsk sommer, her idyll.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.

Klokka nærmer seg 9 denne tirsdags formiddagen 23. juni. Over 12 timer igjen med soledag, altså, for den går ikke ned før klokka 22.53. Opp igjen cirka 4:10 natt til I morgen. 19 timer og 11 minutter, og så det jo sant hans. Det betyr at sola etter hvert tusler andre veien igjen. Heldigvis så går det veldig, veldig smått I starten. Men det jo et lite skille da. Vi midt på sommeren allerede. Snart nyheter, det blir Magnus Ugla fram mot det.

0: Norges Bank har åpnet for rentehevinger I år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet I august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Elbiler tar stadig mer terreng I EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det en økning på 43% fra I fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra ett år til tre av de siste fem årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til Prinsehytta I Sikkelsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger I et LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning. Norge slo Senegal I VM I natt og med det allerede I 16-delsfinalen før kampen mot Frankrike. Den brittiske avisen The Sun skriver om norske fans som feiret med å kaste ølet opp I luften. Ville scener, står det. De kaster øl til 20 dollar opp I lufta. I live-dekningen så spør de videre, hva tjener de egentlig I Oslo? For første gang har amerikanske F-35B kampfly landet og tatt av fra en finsk veistrekning. Det skjedde I Tervo under NATO-øvelsen Ramstein Flag 2026. Det deltok også spanske F-18 og polske F-16 som landet på den finske veien. Formålet var å trene rask respons fra flere steder for å øke overlevelsesevnen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Byggingen av tre nye mannskapsforlegninger på Terningmoen leir starter nå. Disse forlegningene skal gi bosted til 576 soldater I leiren I Elverum. Byggestarten en viktig og gledelig milepæl både lokalt og internasjonalt, sier ordfører I Elverum Lillian Skjærvik til NRK. Byggene skal stå ferdig I desember neste år og blir en del av langtidsplanen Forsvarsløftet. Sent I går kveld fikk politiet melding fra trafikanter om en bil som vingla kraftig på E6 ved Stange. Bilen ble stoppet på Hamar, og føreren fremsto svært rusa førekortet beslaglagt. Føreren var en mann I 40-åra, skriver politiet. En håndverker dømt til 5 måneders ubetinget fengsel for ett tilfelle av grovt bedrageri og 6 tilfeller av bedrageri. Hedmarken og Østerdal tingrett har også dømt mannen til å betale om lag 250 000 I erstatning til 8 fornærmede. Rettssaken gikk I Hedmarken og Østerdal tingrett I juni, og den nå domfelte mannen nekta da straffeskyld. Det ikke kjent om han vil anke dommen, skriver NRK. Sommeren kommet, og vi klipper gras I hagene våre. Per Spangen, som leder for hageselskapet I Hedmark og faglig ansvarlig for gartnerutdanningen ved Norges Grønne Fagskole VEA, forteller at det ofte enten eller når det kommer til folk og forholdet til plenen.
2: At mange gir jo litt blaffen I plenen og lar den vokse og gro som den selv vil, mens andre legger jo litt sjel I den plenen, og den skal være velstelt, det skal ikke være en ugress, det skal ikke være kløver og så videre. Men det jo mye jobb med plen hvis den tenker at den skal klippe, og den skal gjørsle. Og det jo sånn at nå I år så var det jo relativt tidlig I vår. Vi hadde en varmeperiode tidlig som gjorde at plen kom tidlig I gang. Så det mange som har klippt plen mange ganger allerede.
1: Per Spangen altså leder for hageselskapet I Hedmark.
3: Jeg venter oppholdsvær nå fra morgenen utover formiddagen, men etter hvert tilsyn og muligheter for litt regn I ettermiddag og kveld ifølge meteorologene. Temperaturene vil likevel dra seg opp mot 20 grader og vel så det.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
3: Nei, kom igjen da.

0: Ja, men så starta for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Solkrem, har du tatt med det, eller?
3: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Nei, solkremet, har du...
4: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
3: Det skjedde én gang.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Solør Martin!
7: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
8: I dag feires det sankthans over hele vårt radioland, og sjekk din lokale kommune for å få mer informasjon. Og klokka 20 så er det som vanlig vår radiobingo, den er på 100 000 i lykkepotten, og 4 vinnersjanser. Plukker kjøpere som vanlig hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 12 så starter årets pilgrimkonserter i Sørfond kirke, og det er Øyvind Sund som starter opp årets konsertrekke. Klokka 18 så blir det gå for å leve i Gausdal, og det er oppmøte ved Østre Gausdal Bygdehus. Og samtidig så er det foredrag med forfatter Kjersti Helen Hernes, og det er basert på boka Tekla Resvold, som var fra Vågå, og som var den første gifte kvinna i et vitenskapelig stilling i Norge. Klokka 19 så blir det damenes aften hos Lykkeblikket på Harpefoss, og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: Sommeren kan være en hyggelig tid på mange måter, men det jo dessverre hvert år høysesong for drukningsulykker her til lands. Og Mia Bergman, du daglig leder for det som heter Flyte. Skal vi først ta en runde med hva slags organisasjon Flyte
1: Flyte en paraplyorganisasjon som skal samle alle som jobber med drukningsforebygging i Norge. I dag har vi 17 medlemsorganisasjoner som alle sammen jobber med drukningsforebygging på ulike måter. Og vi ser at vi kan få til mye mer når vi jobber sammen.
0: Redningsvest viktig når man ferdes på sjøen, Mia, og tallene for innlandet ikke nødvendigvis veldig bra.
1: Det som resten av landet dessverre, det at halvparten bruker redningsvest, og det alt for få når vi vet at vi har høysesong på drukningsulykker om sommeren.
0: Du, har du tenkt noe over hvorfor det sånn at såpass få bruker redningsvest? Det fordi vi tror vi skal klare å svømme uansett når vi detter ut i vannet?
1: Jeg tror nok det en del som tenker at men jeg jo god til å svømme, eller det skjer ikke meg. Men heldigvis så tar vi jo på oss bilbelte når vi skal ut og kjøre bil. Og det det samme vi må gjøre når vi skal ut på brygga, så tar vi på oss redningsvesten før vi går på brygga og går i båten. Det hjelper ikke at den ligger i båten eller henger til tørk hjemme, den må være på.
0: Og det jo sånn at drukner vel omtrent like mange, kanskje flere også enn det som omkommer i trafikken på en sommer, så det er ikke noe mindre farlig å ferdes til sjøen, på sjøen.
1: Det stemmer. Dessverre det alt for mange som drukner, og når vi oppgir tallene nå, så det jo de fatale, altså de som dør. Det jo langt flere drukningsulykker, men heldigvis det en del som overlever, men ingen fortjener å drukne, og ingen fortjener å dø, så her må vi gjøre vårt for å hindre dette. Og det vann overalt i Norge, det det jo også i innlandet, enten det en elv eller en stor innsjø, så dette må vi huske på, vi må ikke utsette oss selv for risiko, og vi nødt til å bry oss om de vi ser gjør det.
0: Men altså, hvis man ser noen som ikke bruker redningsvest, så blir man kanskje ergerlig på det hvis man selv bruker vest, men det ikke så lett å si for alltid.
1: Nei, og det har noen liksom, det handler om sosial aksept, at man kan si, vet du hva, jeg bryr meg om deg, jeg vil du skal ha på redningsvest. Eller, du unik, ta på deg redningsvest, vi har ingen liv som skal mistes.
0: Hvordan skal vi klare å få den samme, hva skal vi si, forståelsen for at man må bruke redningsvest som det man har på bilbeltet, som det du sier, det bruker jo stort sett alle og alle skjønner at det viktig, men redningsvest henger litt etter.
1: Det gjør det, og det tok jo tid også før alle begynte å bruke bilbeltet, så det handler om bevisstgjøring og få folk til å tenke risiko. Man planlegger jo ikke en bilulykke, og man planlegger heller ikke en ulykke i båt. Og det kan like gjerne være at du sklir og faller ut av båten. Det faktisk en del drukningsulykker med fall fra båt. Det handler ikke om kollisjon, det handler om de ulykkene som skjer plutselig.
0: Viktig å bry seg altså, Mia, hvis vi skal oppsummere til slutt. Har du noen råd til de som skal ferdes i nærheten av vann eller på vann i sommer?
1: Jeg har et viktig råd til absolutt alle, og det å gi seg selv litt svømmetrening. Vi oppdaterer telefonen vår hele tiden, men det må vi jammen gjøre med svømmetrening også. Svømming ferskvare, og vi overvurderer vår egen kunnskap, og det å ramle ut i vannet og skulle måtte svømme 50 meter til nærmeste sted du kan gå opp, det langt, og vannet kaldt, så svømmetrening nummer en. Nummer to å ta ansvar for seg selv, og ikke utsette deg selv for risiko. Og da har jeg en oppfordring til alle, for det handler om å reagere når noe skjer. Lær deg hjerte-lungeredning på 1, 2, 3, og det finnes en fantastisk app, HLR 1, 2, 3, hvor du på 15 minutter kan få en rask intro på hva du bør gjøre hvis det skjer en ulykke. Og det siste, bry deg i sommer. Bry deg om de som står deg nær, men bry deg om de du ser som kunne tatt vare på seg selv. Si fra.

0: Stop and stay walking down the road again for the better. Some peace.
1: Kurt Nilsen, My Street, i det sakte men sikkert går mot lokale nyheter klokka 9:30 her på din egen lokale radiostasjon. Sakte men sikkert går det også med temperaturer i badevannet. Har en liten oversikt her. Det liksom ikke all verden som skryter av foreløpig, men det går jo sakte men sikkert oppover og ser sånn cirka mellom en halv og en hel grad mer i døgn omtrent. Det betyr at vi flere steder nærmer oss 15 grader i alle fall, og 16- og 17-tallet ser vi også enkelte steder. Så nå fram mot helga i helga, så det håp om at det kanskje kan bli en sånn 18-20 grader i ulike badevann i innlandet. Oversiktene skal vi gi deg her på kanalen. Nå fram mot nyheter, Love Don't Bother Me, Stage Dolls.

0: Det kongelige norske hoff, altså kongefamilien, får nå utvide påskehytta. Nordfront kommune har nå godkjent søknaden om å oppføre et lite tilbygg til eksisterende anneks på Prinsehytta i Sikkilsdalen, det melder NRK. Hytta, som kongefamilien tradisjonelt sett har brukt i påske- og jaktsesongen om høsten, ligger i et område det forbudt mot slik utbygging uten godkjenning fra kommunen. Vedtaket kommer fram i et vedlegg fra utvalg for miljø, landbruk og areal i kommunen som behandlet søknaden torsdag forrige uke, melder avisa Dølen. Rondastokk, som ble arrangert sist helg, ble tidenes beste gjennomføring, det sier festivalsjef Ole Jakob Graupehaugen til avisa GD. Han sier at det blant annet gikk med 11 000 halvliter øl og 2,5 tusen pizzaer. Drøyt 3000 publikummere opplevde fjellfestivalen på Gålå. Rondastokk ble arrangert for 12. gang. På scenen sto blant andre Tobias Steen, Odd Nordstoga og Valen Tourettes. Fotballtalent Mathilde Aastokken, som opprinnelig kommer fra Fagernes, har nå spilt for HamKam et par sesonger, har signert for Lyn. Dermed bytter hun ut andre divisjon med toppserien. Aastokken kom til HamKam i januar i fjor som 15-åring. På ganske kort tid har det blitt 30 seniorkamper og 5 mål i grønt og hvitt for ungjenta fra Valdres, og nå skal hun altså prøve seg i toppserien for Lyn. Det skriver HamKam på sine nettsider. Jeg venter oppholdsvær nå fra morgenen utover formiddagen, men etter hvert tilsyn og muligheter for litt regn i ettermiddag kveld ifølge meteorologene. Temperaturene vil likevel dra seg opp mot 20 grader og vel så det.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge! Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser. We are
6: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Storebrand presenterer et helt neppå.
8: Nei.
9: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
8: Nei.
9: Ikke i kjelleren heller?
8: Nei.
9: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
8: Niks.
9: Hva med naboen da?
7: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

Anna of the North, Someone, snart lokale sportsnyheter her på kanalen. Der skal det blant annet handle om Mathilde Åstokken, Hamkam-spilleren som nå bytter ut andre divisjon med toppserien og har signert for Lyn. Mer om Fagernes-jenta etter AHA! Take on me, selvfølgelig. God tirsdag!

0: Elverum håndball fikk ikke plass I kommende sesongs Champions League. Etter at de tapte semifinalen I slutspillet måtte sende inn en spesiell søknad for om mulig få plass og en oppgradering. Daglig leder Ida Borg innrømmer at avslaget fra UF var en skuffelse, men lover bra håndball I Terningen Arena også neste sesong.
1: Sånn det. Det stor konkurranse om plassene, og det må vi forholde oss til. Vi krysser fingrene og håper at søknaden vår til Europa League går gjennom, at vi også får lov til å være med I det selskapet. Og der får vi også muligheten til å møte storheter. Så det skal bli bra håndball I Terningen Arena også neste sesong.
0: Ja, for vi venter I spenning og hører og se om de får plass I Europa League. Storhamar-jentene, de har jo fått Champions League-plass etter at de vant slutspillet for kvinner. Så til fotball og HamKam kvinners unge talent Mathilde Åsdokken, som nå bytter ut 2. divisjon og Briskeby med toppserien og Lyn. Åsdokken signerte allerede som fersk 15-åring på hospitering fra Fagernes IL, og utviklingen har vært så sterk at hun nå altså hentet til toppserien. Sportssjef I HamKam Jørgen Bjørn sier at Åsdokken et perfekt eksempel på hvordan klubben ønsker at utviklingstrappa skal fungere. Åsdokken oppvokst I samarbeidsklubben Fagernes og tok turen videre til HamKam, og nå altså videre til Lyn. Tolga kommune besluttet I går at den innerste delen av fotballbanen Morabben I Tolga fortsatt må holdes stengt. Kommunen stengte anlegget 5. juni etter at blyforsker Jon Martin Arnemo slo alarm om mulig fare for blyforgiftning I tilknytning til anlegget. Fotballbanen ligger på samme område som skiskyteranlegget, og det I den anledning at det har blitt slått blyalarm. Nå sier kommunedirektør Siv Stuedal Sjøvold til NRK at banen fortsatt blir holdt delvis stengt. Det ikke meldt om at noen har blitt syke etter at de har oppholdt seg på anlegget som eies av Vingelen idrettslag.

0: Søndag 28. juni åpner 20 hageeiere portene sine når hageselskapet arrangerer åpne hager I Hedmark. Og I Elverum så det Anne-Ki på Løvhaugen Seter som ønsker besøkende velkommen til en hage som har blitt bygget opp helt fra grunnen av. Og Anne, nå har vi deg med på telefon. Fortell litt om hagen deres. Hva det besøkende vil oppleve hvis de tar turen opp til dere I julestaden?
1: Ja, da vil de oppleve en hage som startet sin historie I 2020, og vi har jobbet en del med den fram til nå. Vi fant ut at det å drive med hagen når det bare var stein, som det oppi her, det var en liten utfordring til vi fant ut at det noe som heter hugelbed eller sandwichbed. Da kunne vi begynne å jobbe med jorda på toppen og steinene, så vi slapp å grave så mye. Og utifra det så begynte vi å dyrke. Vi hadde lyst til å bli litt selvhjulpne. Både på grunn av tida som nå, og fordi jeg alltid har syntes det har vært litt spennende. Vokst opp med en pappa I forsvaret som major, og som vi alltid har hatt reserver I kjelleren. Så for meg så har det vært helt naturlig. Og så fant vi ut det at... Her oppe så har det brent to ganger, både hovedhuset og uthuset, så det forholdsvis nye bygg. Og da var det ikke kjeller. Og det å ta vare på ting uten kjeller I dag, og hvis strømmen skal bli borte og sånt, det litt kjipt. Så da fant vi ut at nå prøver vi å bygge oss en jordkjeller. Og den har tatt litt tid, men nå begynner den å nærme seg helt slutten, og vi håper at den ferdig til den 28.
0: Ja, da det en del grønnsaker og sånn hos dere, tenker jeg. Men fortell litt mer om det dere dyrker og hva som I hagen.
1: Ja, vi har artisjokker, vi har gullerøtter, vi har poteter, erter og bondebønner, jordbær. Så har vi epletrær, det har vi fått opp her. Vi har plommer, rabarbra, bringebær. Selvfølgelig solbær og rips, og stikkelsbær, så det har begynt å bli litt. Men det ikke mye av hvert. Vi har måttet prøve oss fram for å se hva det vi kan få til. Det jo en høy H-zone her, og vi har jo en H6-H7. Så vi har vært flinke til å prøve å lage lune plasser og sånt, for det blåser litt, for det jo 500 meter over havet cirka.
0: Og det jo sånn at hvem som helst kan komme innom dere på den åpne dagen, men hva håper du at folk skal sitte igjen med da, etter å ha besøkt hagen deres på Løvhaugen Sæter?
1: Jeg håper de skal sitte igjen med en følelse av at det fullt mulig å dyrke også oppover her. At det mulig å ha epler, at det mulig å ha hugelbed eller sånne sandwichbed. At det ikke umulig å få det til. Og at man også kan gjøre dette her, både på terrassen hjemme, I en liten hage og så videre, for det behøver ikke være vanskelig.
0: Og helt til slutt, kan du bare gi en kort forklaring på hvordan man kommer seg opp til dere fra Leire eller Elverum sentrum da?
1: Ja, man kjører opp Trysilveien, og så tar man inn til Snippen gård. Der det står et skilt både til Snippen gård og til Natthagen. Og den ligger vel egentlig sånn cirka midt imellom Snippen gård og Natthagen. Så da det noe å forholde seg til, for da det I hvert fall skilta til begge disse stedene. Og vi kommer til å sette et skilt, ja, I hvert fall der hvor vi skal ta opp til Løvhaugen, Løvhaugvegen da.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Rudskogen fra 2. til 5. juli.

0: Norsk seismisk nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp, som gikk midt på natten i natt, ble registrert ved Universitetet I Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig, oppstår vibrasjoner I bakken. Seismometerne måler slike bevegelser, og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Norges Bank har åpnet for rentehevinger I år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet I august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader I Norge I år, ifølge Tryggforsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Elbiler tar stadig mer terreng I EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det en økning på 43% fra I fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. For første gang har amerikanske F-35B kampfly landet og tatt av fra en finsk veistrekning. Det skjedde I Tervo under NATO-øvelsen Ramstein Flag 2026. Det deltok også spanske F-18 og polske F-16 som landet på den finske veien. Formålet var å trene rask respons fra flere steder for å øke overlevelsesevnen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Byggingen av 3 nye mannskapsforlegninger på Terningmoen leir starter nå. Disse forlegningene skal gi bosted til 576 soldater I leiren I Elverum. Byggestarten en viktig og gledelig milepæl både lokalt og internasjonalt, sier ordfører I Elverum Lillian Skjærvik til NRK. Byggene skal stå ferdig I desember neste år og blir en del av langtidsplanen Forsvarsløftet. Sent I går kveld fikk politiet melding fra trafikanter om en bil som vinglet kraftig på E6 ved Stange. Bilen ble stoppet på Hamar, og føreren fremsto svært rusa førekortet beslaglagt. Føreren var en mann I 40-årene, skriver politiet. En håndverker dømt til 5 måneders ubetinget fengsel for 1 tilfelle av grovt bedrageri og 6 tilfeller av bedrageri. Hedmarken og Østerdal tingrett har også dømt mannen til å betale om lag 250 000 I erstatning til 8 fornærmede. Rettssaken gikk I Hedmarken og Østerdal tingrett I juni, og den nå domfelte mannen nekta da straffeskyld. Det ikke kjent om han vil anke dommen, skriver NRK. Sommeren har kommet, og vi klipper gras I hagene våre. Per Spangen, som leder for hageselskapet I Hedmark og faglig ansvarlig for gartnerutdanningen ved Norges Grønne Fagskole VEA, forteller at det ofte enten eller når det kommer til folk og forholdet til plenen.
2: At mange gir jo litt om blaffen I plenen og lar den vokse og gro som en selv vil, mens andre legger jo litt om sjel I den plenen, og den skal være velstelt, det skal ikke være noe ugress, det skal ikke være kløver og så videre. Men det jo mye jobb med plen hvis den tenker at den skal klippe og den skal gjørsle. Og det jo sånn at nå I år så var det jo relativt tidlig I vår. Vi hadde en varmeperiode tidlig som gjorde at plen kom tidlig I gang. Så det jo mange som har klippet plen mange ganger allerede.
1: Per Spangen leder for hageselskapet I Hedmark.

Better fra BTS I dagens formiddagssending, I hvert fall første låt ut I dagens formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, håper du har hatt en fin start på dagen så langt. Nå det du og jeg fram til klokka slår to I ettermiddag. Mai ganske snart med Try to Forget You etter Lutetia McNeil. Dette Someone Loves You, ha?

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir ikke. Gå inn på ABC-hus.no og last ned huskatalogen i dag.

Det tirsdag, og det betyr radio bingo her I kanalen. Vi spiller bingo I kveld når klokka 20. Du finner all info og alt du trenger å vite på tirsdagsbingoen.no.

Varme temperaturer og tidlig snøsmelting har gitt rekordtidlig sommer I fjellet ifølge DNT. Denne helgen åpnet flesteparten av DNTs betjente hytter I sommer. Pågangen stor, men fortsatt det godt med plass I DNT-hyttene, sier generalsekretær Inge-Lise Blyverke I DNT I en pressemelding. Det bart og sommerlig I de fleste fjellområdene, og på de høyeste toppene og fjellovergangene det fortsatt snø, men det smelter fort. Selv om det meldt om fine forhold I de fleste områdene, så kan det fortsatt være snø I enkelte områder. Enkelte partier det også vått etter smelting, men tar du hensyn til vær og føre og egen turerfaring, så ligger alt til rette for gode naturopplevelser, sier Blyverket I pressemeldingen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
3: Solør Martin!
4: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
5: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
5: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Show Me fra Team Me her på din helt egne lokale radio I Innlandet. Nickelback med Garabi Sambari og Four Tops Loco in Acapulco fra filmen Buster på vei etter Kelly Clarkson. Her hun med Since You've Been Gone. God

I drove all night fra Celine Dion på din lokale radiostasjon her I Innlandet. Nå får du snart nyheter. Klokka 11 ganske snart etter Leo Sayer. Dette more than I can say.

0: I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Norsk seismisk nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp, som gikk midt på natten i natt, ble registrert ved Universitetet i Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig, oppstår vibrasjoner i bakken. Seismometerne måler slike bevegelser, og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Norges Bank har åpnet for rentehevinger i år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet i august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det er en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service er brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Byggingen av 3 nye mannskapsforlegninger på Terningmoen leir starter nå. Disse forlegningene skal gi bosted til 576 soldater i leiren i Elverum. Byggestarten er en viktig og gledelig milepæl både lokalt og internasjonalt, sier ordfører i Elverum Lillian Skjærvik til NRK. Byggene skal stå ferdig i desember neste år og blir en del av langtidsplanen Forsvarsløftet. Sent i går kveld fikk politiet melding fra trafikanter om en bil som vingla kraftig på E6 ved Stange. Bilen ble stoppet på Hamar, og føreren fremsto svært rusa. Førerkortet beslaglagt. Føreren var en mann i 40-åra, skriver politiet. En håndverker er dømt til 5 måneders ubetinget fengsel for 1 tilfelle av grovt bedrageri og 6 tilfeller av bedrageri. Hedmarken og Østerdal tingrett har også dømt mannen til å betale om lag 250 000 i erstatning til 8 fornærmede. Rettssaken gikk i Hedmarken og Østerdal tingrett i juni, og den nå domfelte mannen nekta da straffskyld. Det er ikke kjent om han vil anke dommen, skriver NRK. Sommeren har kommet, og vi klipper gras i hagene våre. Per Spangen, som er leder for Hageselskapet i Hedmark og faglig ansvarlig for gartnerutdanningen ved Norges Grønne Fagskole VEA, forteller at det ofte er enten eller når det kommer til folk og forholdet til plenen.
2: At mange gir jo litt sånn blaffen i plenen og lar den vokse og gro som den selv vil, mens andre legger jo litt sånn sjel i den plenen, og den skal være velstelt, det skal ikke være noe ugress, det skal ikke være kløver og så videre. Men det er jo mye jobb med plen hvis den tenker at den skal klippe og den skal gjørsle. Og det er jo sånn at nå i år så var det jo relativt tidlig vår. Vi hadde en varmeperiode tidlig som gjorde at plen kom tidlig i gang. Så det er jo mange som har klippet plen mange ganger allerede.
1: Per Spangen altså, leder for Hageselskapet i Hedmark.

Lighter fra Kyle Alessandro på en tirsdags formiddag, hvor du på din lokalradio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Nå har du fått nyheter og vær, og så Bella Kay klar ganske snart etter Buses and Trains. Dette en one-hit wonder fra Bachelor Girl. Hey,

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
2: Excuse por favor, el bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
3: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
4: Solør Martin!
5: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
7: Tusen takk!
8: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Det er sankthansaften I kveld, og jeg vet ikke hvordan det med deg, men hos oss så har ikke vi noen fast sankthansmeny eller tradisjonsmat på sankthansaften. Men I kveld så det spådd ganske bra vær, det betyr at jeg har planlagt å grille, det blir et grillspyd med noe kjøtt og grønnsaker på, litt ris og en frisk salat ved siden av. Jeg har hørt med kollegaene mine her, hva det folk spiser på sankthansaften, og det mye grilling som går igjen, både med pølser og burgere. Også noen her som har sagt at I kveld så det reker med loff og majones. Desserten min I kveld, det har jeg tenkt må bli en enkel kjøpepavlova med litt krem og bær. Det tror jeg veldig godt I kveld. Og ble egentlig ganske sulten. Det godt det snart lunsj. Never

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Venabu fjellhotell og hytter ligger hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Fredag 3. juli inviterer oss til konsert med bandet Local Heroes. De et norsk tributeband som har blitt et av landets beste på tolkning til musikken av Dire Straits. Og musikken kombinert med naturen på Venabygdsfjellet vil gjøre dette til en helt magisk opplevelse. Og spy på grillmat og forfriskninger på konsertområdet. Og billetter, det får du kjøpt på Ticket.co. Bare søk på Venabu. Konserten starter klokka 8:30.
2: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
3: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

Paper Crown og Easy på en fin tirsdags formiddag her på din lokale radio I Innlandet. Morten Abel med Stars, Gaute Ormåsen, synger sommer hele året, og sommer det det virkelig om dagen også. Det blir lokale sportsnyheter etter hvert også, men nå, Taylor Swift, dette the fate of Ophelia.

0: Elverum håndball fikk ikke plass I kommende sesongs Champions League, etter at de tappte semifinalen I slutspillet måtte sende inn en spesiell søknad for om mulig få plass og en oppgradering. Daglig leder Ida Borg innrømmer at avslaget fra UF var en skuffelse, men lover bra håndball I Terningen Arena også neste sesong.
1: Sånn det. Det stor konkurranse om plassene, og det må vi forholde oss til. Vi krysser fingrene og håper at søknaden vår til Europa League går gjennom, at vi også får lov til å være med I det selskapet. Og der får vi også muligheten til å møte storheter. Så det skal bli bra håndball I Terningen Arena også neste sesong.
0: Ja, vi venter I spenning og hører og se om de får plass I Europa League. Storhamar-jentene, de har jo fått Champions League-plass etter at de vant slutspillet for kvinner. Så til fotball og HamKam kvinners unge talent Mathilde Åsdokken, som nå bytter ut 2. divisjon og Briskeby med toppserien og lyn. Åsdokken signerte allerede som fersk 15-åring på hospitering fra Fagernes IL, og utviklingen har vært så sterk at hun nå altså hentet til toppserien. Sportssjef I HamKam Jørgen Bjørn sier at Åsdokken et perfekt eksempel på hvordan klubben ønsker at utviklingstrappa skal fungere. Åsdokken oppvokst I samarbeidsklubben Fagernes og tok turen videre til HamKam, og nå altså videre til Lyn. Tolga kommune besluttet I går at den innerste delen av fotballbana Morabben I Tolga fortsatt må holdes stengt. Kommunen stengte anlegget 5. juni etter at blyforsker Jon Martin Arnemo slo alarm om mulig fare for blyforgiftning I tilknytning til anlegget. Fotballbana ligger på samme område som skiskyteranlegget, og det I den anledning at det har blitt slått blyalarm. Nå sier kommunedirektør Siv Stuedal Sjøvold til NRK at banen fortsatt blir holdt delvis stengt. Det ikke meldt om at noen blitt syke etter at de har oppholdt seg på anlegget som eies av Vingelen idrettslag.

0: er deilig når sommeren virkelig glimter til, og det føler jeg at den gjør, I hvert fall nå om dagen. Gaute Ormåsen her, sommer hele året, på din lokale radio I Innlandet. God tirsdag. Donna Lewis, klar om et par minutter. Det blir I Love You Always Forever.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger, og står I dag
3: som... Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
4: Har du ikke smurt deg?
3: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
2: Vi prøver å høre her.
4: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktet, og her, solkrem.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som Pizza Grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Trond Trelast vil at denne åt den tida, da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Hos leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og hos ikke langt unna hvis du har behov for byggevaro utenom åpningstiden. Service er vår styrke. Vi søker oss i byggevarebutikken vår i Meierivegen på Hundorp, eller sjekk Facebook-siden vår for gode tilbud. Trond Trelast, en lugom butikk å handle til.

I Love You, Always Forever ifra Donna Lewis her på din lokale radio I Innlandet. Klokka snart 12, det betyr at du får med deg nyheter og vær ganske snart etter Toto. Her de med Stop Loving You.

0: Over 3500 personer har ändrat juridisk kön I folkregistret sedan lovändringen I 2016. Runt 800 av ändringen I allt personer under 18 år ifølge Bufdir. Loven gör att man kan ändra juridisk kön utan medicinsk behandling eller diagnos. Därför säger talen något om registreringar inte nödvändigtvis unika personer. I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet I Oslo tviler. Han peker på dype interesse og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer I formueskatten. Norges Bank har åpnet for rentehevinger I år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet I august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Husholdningene venter høyere boligpriser det kommende året, selv om de tror boliglånsrenten vil opp. Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for juni sier 72% at boligprisene vil gå opp, samtidig svarer 76% at boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader I Norge I år, ifølge Tryggforsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Norsk seismisk nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp, som gikk midt på natten I natt, ble registrert ved Universitetet I Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig, oppstår vibrasjoner I bakken. Seismometerne måler slike bevegelser, og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Byggingen av 3 nye mannskapsforlegninger på Terningmoen leir starter nå. Disse forlegningene skal gi bosted til 576 soldater I leiren I Elverum. Byggestarten en viktig og gledelig milepæl både lokalt og internasjonalt, sier ordfører I Elverum Lillian Skjærvik til NRK. Byggene skal stå ferdig I desember neste år og blir en del av langtidsplanen Forsvarsløftet. Sent I går kveld fikk politiet melding fra trafikanter om en bil som vinglet kraftig på E6 ved Stange. Bilen ble stoppet på Hamar, og føreren fremsto svært ruset førekortet beslaglagt. Føreren var en mann I 40-åra, skriver politiet. En håndverker dømt til 5 måneders ubetinget fengsel for 1 tilfelle av grovt bedrageri og 6 tilfeller av bedrageri. Hedmarken og Østerdal tingrett har også dømt mannen til å betale om lag 250 000 I erstatning til 8 fornærmede. Rettsaken gikk I Hedmarken og Østerdal tingrett I juni, og den nå domfelte mannen nekta da straffeskyld. Det ikke kjent om han vil anke dommen, skriver NRK. Kommunene Grue, Nord-Odal og Sør-Odal får felles sentralbord fra 1. september. Det ble vedtatt I samtlige 3 kommunestyrer nylig. Målet med dette å styrke både bemanning, rutiner og informasjonskvalitet, og det Grue som blir vertskommune for sentralbordsamarbeidet, skriver NRK. En kvinne I 40-åra nå varetektsfengsla, sikta for en rekke tyverier, helleri og bedrageri, og også bæring av kniv på offentlig sted. Kvinnen bosatt I Gjøvik, men også kjent I Hamar. Fra før av så hun utestengt fra CC både I Hamar og Gjøvik, som en konsekvens av at hun kjent for en rekke tyverier på disse stedene, skriver Hamar Arbeiderblad. 2 biler kjørt I hverandre Riksvei 3 Åmot I relativ lav hastighet. En av førerne blir sjekket opp av helse, skriver politiet.

0: Pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane, eller suse ned Olas froskehopp, mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
3: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
4: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.

tirsdag, og det betyr Radio Bingo her I kanalen. Vi spiller bingo I kveld når klokka 20. Du finner all info og alt du trenger å vite på tirsdagsbingoen.no.

Varme temperaturer og tidlig snøsmelting har gitt rekordtidlig sommer I fjellet ifølge DNT. Denne helgen åpnet flesteparten av DNTs betjente hytter I sommer. Pågangen stor, men fortsatt det godt med plass I DNT-hyttene, sier generalsekretær Inge-Lise Blyverke I DNT I en pressemelding. Det bart og sommerlig I de fleste fjellområdene, og på de høyeste toppene og fjellovergangene det fortsatt snø, men det smelter fort. Selv om det meldt om fine forhold I de fleste områdene, så kan det fortsatt være snø I enkelte områder. Enkelte partier det også vått etter smelting, men tar du hensyn til vær og føre og egen turerfaring, så ligger alt til rette for gode naturopplevelser, sier Blyverket I pressemeldingen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg prøver bare å låne Petter. Petter, det er solkremet, har du?
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Soler Martin!
6: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Soler Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Soler Martin. For komplett program, se Soler Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Soler Martin på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
7: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
9: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
8: Tusen takk!
9: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
10: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

Banana of the North. Det var Someone her på din lokale radio I Innlandet. God tirsdag. Klokka har passert 12:30, og det har den gjort med drøyt 10 minutter. Jay-Z og Alicia Keys, Empire State of Mind, etter Matilda. Her fri.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hei, det er Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det er ikke ekte gull?
1: Det er ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det er gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Venabu Fjellhotell og Hytter ligger i hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og fredag 3. juli inviterer oss til konsert med bandet Local Heroes. De et norsk tributeband som har blitt et av landets beste på tolkning til musikken av Dire Straits. Og musikken kombinert med naturen på Venabygdsfjellet vil gjøre dette til en helt magisk opplevelse. Hos by på grillmat og forfriskninger på konsertområdet, og billetter, det får du kjøpt på Ticket.co. Bare søk på Venabu. Konserten starter klokka 8:30. We
5: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.

australske Daryl Braithwaite. One Summer på din helt egen lokalradio I innlandet. Nå klokka snart ett, og det betyr at du får riksnyheter, fylkesnyheter og et værvarsel. Etter en one-hit wonder, for å si en annen one-hit wonder, for det var jo Daryl Braithwaite sin One Summer også. Her Soul Asylum og Runaway Train.

0: Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at 1 av 4 eldre har opplevd det. Målet å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. 2 norske 18-åringer dømt til fengsel i 1 år og 6 måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. 4 dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Husholdningene venter høyere boligpriser det kommende året, selv om de tror boliglånsrenten vil opp. Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for juni sier 72% at boligprisene vil gå opp. Samtidig svarer 76% at boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Flere i innlandet tar høyere utdanning enn før, viser ferske tall fra innlandsstatistikk, men fylket ligger fortsatt bak landsgjennomsnittet. 2 av 3 i innlandet har fortsatt grunnskole eller videregående som sin høyeste utdanning. Forskjellene store mellom kommuner, aldersgrupper og ikke minst mellom kvinner og menn. Det særlig kvinner som nå tar høyere utdanning. Utdanningsnivået viktig blant annet for arbeidsmarkedet, verdiskapning og levevilkår, og en viktig nøkkel for innlandets utvikling fremover, skriver innlandsstatistikk i dag. Byggingen av 3 nye mannskapsforlegninger på Terningmoen leir starter nå. Disse forlegningene skal gi bosted til 576 soldater i leiren i Elverum. Byggestarten en viktig og gledelig milepæl både lokalt og internasjonalt, sier ordfører i Elverum Lillian Skjærvik til NRK. Byggene skal stå ferdig i desember neste år og blir en del av langtidsplanen Forsvarsløftet. En håndverker dømt til 5 måneders ubetinget fengsel for 1 tilfelle av grovt bedrageri og 6 tilfeller av bedrageri. Hedmarken og Østerdal tingrett har også dømt mannen til å betale om lag 250 000 i erstatning til 8 fornærmede. Rettssaken gikk i Hedmarken og Østerdal tingrett i juni, og den nå domfelte mannen nekta da straffeskyld. Det ikke kjent om han vil anke dommen, skriver NRK. Kommunene Grue, Nord-Odal og Sør-Odal får felles sentralbord fra 1. september. Det ble vedtatt i samtlige 3 kommunestyrer nylig. Målet med dette å styrke både bemanning, rutiner og informasjonskvalitet, og det Grue som blir vertskommune for sentralbordsamarbeidet, skriver NRK. En ble sendt til sykehus for sjekk, og en fører fikk førerkortet beslaglagt etter en front-til-front-kollisjon i ganske rolig hastighet i Åmot tidligere i dag. Det skriver politiet i Innlandet.

Dance Alone ifra Kari Minogue og Sia på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald. Byr deg ganske snart på Alex Warren etter Robbie Williams.

0: 100 000 kroner och ikväll med 4 vinnerchanser.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrar in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Vi fremme snart. Jeg må på do.
4: Så kan du bare holde deg litt til?
3: Nei.
4: Hva f***?
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
4: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jordskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side, eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
7: Venabu Fjellhotell og Hytter ligger hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Fredag 3. juli inviterer oss til konsert med bandet Local Heroes. De et norsk tributeband som har blitt et av landets beste på tolkning til musikken av Dire Straits. Og musikken kombinert med naturen på Venabygdsfjellet vil gjøre dette til en helt magisk opplevelse. Hos by på grillmat og forfriskninger på konsertområdet, og billetter, det får du kjøpt på Ticket Co. Bare søk på Venabu. Konserten starter klokka 8:30.

Ny låt fra TikTok-fenomenet Alex Warren. Det var Fever Dream her på din lokale radio I Innlandet. Dette Molly Sandén og Astrid S. For Miley Cyrus. Konfetti.

Det er sankthansaften I kveld, og jeg vet ikke hvordan det med deg, men hos oss så har ikke vi noen fast sankthansmeny eller tradisjonsmat på sankthansaften. Men I kveld så det spått ganske bra vær, det betyr at jeg har planlagt å grille, det blir et grillspyd med noe kjøtt og grønnsaker på, litt ris og en frisk salat ved siden av. Jeg har hørt med kollegaene mine her, hva det folk spiser på sankthansaften, og det mye grilling som går igjen, både med pølser og burgere. Også noen her som har sagt at I kveld så det reker med loff og majones. Desserten min I kveld, det har jeg tenkt må bli en enkel kjøpepavlova med litt krem og bær. Det tror jeg veldig godt I kveld. Jeg ble egentlig ganske sulten. Det godt å snart middag.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.
3: Ut! Hva folk butse på her da?
4: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
3: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
4: De kan på!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Solør Martin!
7: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

0: Road Song ifra Kenneth Norum, passert halv to tirsdag ettermiddag. Nå det snart lokale sportsnyheter etter River og halva priset ut av Oslo.
1: Jeg

0: Elverum håndball fikk ikke plass I kommende sesongs Champions League. Etter at de tapte semifinalen I slutspillet måtte sende inn en spesiell søknad for om mulig få plass og en oppgradering. Daglig leder Ida Borg innrømmer at avslaget fra UF var en skuffelse, men lover bra håndball I Terningen Arena også neste sesong.
1: Sånn det. Det stor konkurranse om plassene, og det må vi forholde oss til. Vi krysser fingrene og håper at søknaden vår til Europa League går gjennom, at vi også får lov til å være med I det selskapet. Og der får vi også muligheten til å møte storheter. Så det skal bli bra håndball I Terningen Arena også neste sesong.
0: Ja, for vi venter I spenning og hører og se om de får plass I Europa League. Storhamar-jentene, de har jo fått Champions League-plass etter at de vant slutspillet for kvinner. Så til fotball og HamKam kvinners unge talent Mathilde Åsdokken, som nå bytter ut 2. divisjon og Briskeby med toppserien og Lyn. Åsdokken signerte allerede som fersk 15-åring på hospitering fra Fagernes IL, og utviklingen har vært så sterk at hun nå altså hentet til toppserien. Sportssjef I HamKam Jørgen Bjørn sier at Åsdokken et perfekt eksempel på hvordan klubben ønsker at utviklingstrappa skal fungere. Åsdokken oppvokst I samarbeidsklubben Fagernes og tok turen videre til HamKam, og nå altså videre til Lyn. Tolga kommune besluttet I går at den innerste delen av fotballbanen Morabben I Tolga fortsatt må holdes stengt. Kommunen stengte anlegget 5. juni etter at blyforsker Jon Martin Arnemo slo alarm om mulig fare for blyforgiftning I tilknytning til anlegget. Fotballbanen ligger på samme område som skiskyteranlegget, og det I den anledning at det har blitt slått blyalarm. Nå sier kommunedirektør Siv Stuedal Sjøvold til NRK at banen fortsatt blir holdt delvis stengt. Det ikke meldt om at noen blitt syke etter at de har oppholdt seg på anlegget som eies av Vingelen idrettslag.

0: Dreams People Play fra Inner Circle. Sophie Ellis Bextor, Get Over You, fikk du for litt siden. R.E.M. Straks på plass, det blir Man on the Moon.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med fire vinnersjanser.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
9: Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
10: Sommer, sommer og sol. Hallo folkens, nå det endelig sommerferie, og det sol, og det is, og det palmesus på senteret. Hjertelig velkommen til sommersenteret Per Gynt Kjøpesenter. La la la la la la.
11: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Man on the Moon ifra R.E.M. Og med det så var det nest siste for I dag. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka 10. Det du også velkommen til. The Pointer Sisters følger oss frem til nyheter, og etter hvert så avløses du til ettermiddagssendingen. Her I'm So Excited på selveste Sankthansaften. Lag deg en fin kveld da.

0: Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet er å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Husholdningene venter høyere boligpriser det kommende året, selv om de tror boliglånsrenten vil opp. Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for juni sier 72% at boligprisene vil gå opp. Samtidig svarer 76% at boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Flere i innlandet tar høyere utdanning enn før, viser ferske tall fra innlandsstatistikk, men fylket ligger fortsatt bak landsgjennomsnittet. To av tre i innlandet har fortsatt grunnskole eller videregående som sin høyeste utdanning. Forskjellene store mellom kommuner, aldersgrupper og ikke minst mellom kvinner og menn. Det særlig kvinner som nå tar høyere utdanning. Utdanningsnivået viktig blant annet for arbeidsmarkedet, verdiskapning og levevilkår, og en viktig nøkkel for innlandets utvikling fremover, skriver Innlandsstatistikk i dag. Byggingen av tre nye mannskapsforlegninger på Terningmoen leir starter nå. Disse forlegningene skal gi bosted til 576 soldater i leiren i Elverum. Byggestarten en viktig og gledelig milepæl både lokalt og internasjonalt, sier ordfører i Elverum Lillian Skjærvik til NRK. Byggene skal stå ferdig i desember neste år og blir en del av langtidsplanen Forsvarsløftet. En håndverker dømt til fem måneders ubetinget fengsel for ett tilfelle av grovt bedrageri og seks tilfeller av bedrageri. Hedmarken og Østerdal tingrett har også dømt mannen til å betale om lag 250 000 i erstatning til åtte fornærmede. Rettssaken gikk i Hedmarken og Østerdal tingrett i juni, og den nå domfelte mannen nekta da straffeskyld. Det ikke kjent om han vil anke dommen, skriver NRK. Kommunene Grue, Nord-Odal og Sør-Odal får felles sentralbord fra 1. september. Det ble vedtatt i samtlige tre kommunestyrer nylig. Målet med dette å styrke både bemanning, rutiner og informasjonskvalitet, og det Grue som blir vertskommune for sentralbordsamarbeidet, skriver NRK. En ble sendt til sykehus for sjekk, og en fører fikk førerkortet beslaglagt etter en front-til-front-kollisjon i ganske rolig hastighet i Åmot tidligere i dag, det skriver politiet i Innlandet. Gudbrandsdalen får regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag. Det klarner opp i morgen. Onsdagen byr på opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturene i morgen 3-4 grader høyere enn de vi har hatt i dag. We'll be right back.

Det var Synne Vo, det som sang heldig, og jeg føler meg heldig jeg også, som får lov til å være med deg noen timer denne sangtangsaftens ettermiddagen, skal vi si det slik, med god sommermusikk, nyheter og underholdning. Det jo litt typisk da at på en uke da det skal bli veldig mye bra vær, så det akkurat i kveld meldt litt lokale regnbyger rundt omkring i innlandet. Vi får tro det ikke legger noen demper på sangtangsfeiringen, som på en måte kanskje blir litt redusert i dag, fordi folk sliten etter å ha sett fotball nattlig i dag, men samtidig så kanskje en ekstra grunn til å feire midtsommer da, når Norge klare for slutspill i fotball-VM også, så det kan jo slå begge veier kanskje. Vi skal få med oss en klassiker fra Seal nå i ettermiddagssendinga. Du hører Kiss from a Rose.

Underholdningsguiden. I dag feires det sankthans over hele vårt radioland, og sjekk din lokale kommune for å få mer informasjon. Og klokka 20 så er det som vanlig vår radiobingo, den på 100 000 i lykkepotten, og fire vinnersjanser. Plukker kjøpere som vanlig hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 12 så starter årets pilgrimkonserter i Sør-Fron kirke, og det Øyvind Sund som starter opp årets konsertrekke. Klokka 18 så blir det gå for å leve i Gausdal, og det oppmøte ved Østre Gausdal bygdehus. Og samtidig så er det foredrag med forfatter Kjersti Helen Hernes, og det basert på boka Tekla Resvold som var fra Vågå, og som var den første gifte kvinna i et vitenskapelig stilling i Norge. Klokka 19 så blir det damenes aften hos Lykkeblikket på Harpefoss. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: do, look what you just made me do.
1: Mandag kom beskjeden om at Elverum Håndball ikke fikk oppgradering til Champions League, og daglig leder I Elverum Håndball, Ida Borg. Først og fremst, hvordan reagerte dere da dere fikk svaret?
2: Man blir jo selvfølgelig skuffet. Et håp og et ønske om å få lov til å være med den nyeste turneringen. Samtidig så har vi jo vært realistiske med tanke på den konkurransen som med de plassene som finnes. Og visste jo at dette ikke var noe vi kunne ta for gitt. Men det klart, man blir jo skuffet når beskjeden kommer.
1: Dere valgte jo å søke oppgradering fordi Norge hadde mulighet til å få plass I turneringen via en såkalt fixed place. Hvor store forhåpninger hadde dere om å slippe inn?
2: I utgangspunktet så hadde vi vel ikke alt for store forhåpninger. Samtidig så så vi jo I forrige uke hvem som hadde søkt om plass da. Og det klart da ble interne diskusjoner på hvordan veien frem til en eventuelt plass kan gå. Så vi hadde jo absolutt litt håp når vi så hvem som hadde søkt og hadde mulighet til å komme inn. Og så har man jo, som jeg sa I sted, også alltid noen forventninger. Men sånn det. Det stor konkurranse om plassene, og det må vi forholde oss til. Og der, også Norge har jo den posisjonen vi har I forhold til at vi kunne ha en fast plass. Det må vi forholde oss til da. Og så får vi håpe at det kommer muligheter I Europa.
1: Ja, for hva blir viktigste målsettinga I Europa kommende sesong da?
2: Først så jo målsettingen nå at vi har jo også søkt oppgradering til Europa League. Så vi håper jo veldig på plass I Europa League fra neste sesong. Så jeg tenker at det vår første målsetning, og så må vi ta den deretter.
1: Til slutt, hva vil du si til supporterne som hadde håpet på nye storkamper mot lag som PSG og Barca for eksempel?
2: Nei, der tenker jeg jo at vi krysser fingrene og håper at søknaden vår til Europa League går gjennom, at vi også får lov til å være med I det selskapet etter sesong. Og der får vi også muligheten til å møte storheter. Så det skal bli bra håndball I Terningen Arena også neste sesong. Det viste vi også godt denne sesongen I form av at det rent sportslig et bra produkt. Det jevne og spennende kamp. Og mye spenning for våre supportere. Og det vet jeg de glad I.

0: Gudbrandsdalen får regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. Det klarner opp I morgen. Onsdagen byr på opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturene I morgen 3-4 grader høyere enn de vi har hatt I dag.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
3: Solør Martin!
4: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Sjå med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
5: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
8: Middelalderen nærmere oss enn du tror. I sommer kan du oppleve hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer kunstmuseum. Se malerier, design og kunsthåndverk inspirert av middelalderens symboler og historier. Velkommen til en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.

Det var Team Me fra Elverum, Show Me I ettermiddagssendinga. I cirka 20 år nå så har grått vært den foretrukne fargen på norske hus. Når folk skal male huset sitt så det ofte grått, lysegrått, mørkegrått, det har gått I. Men I følge IFI, som Norsk Råd for Hjem og Bygg, så har norske huseiere nå snudd ryggen til gråfargen. Og I år så det andre farger som gjelder når du skal male huset ditt. Det da varmere jordfarger, dempede grøntoner og naturlige overflater som for alvor tar over fargekartet når det skal males hus, heter det fra IFI. Så hvis du har tenkt å male huset ditt I løpet av sommeren høsten, så, og skal være moteriktig, så fikk du litt rådet der altså. Det har blitt 23. juni, og vi skal se om det noen kjentfolk fra innlandet som har bursdagen sin på Sankthansaften. Det blir etter den her fra Phil Collins, Against All Odds.

Phil Collins og hans vakre Against All Odds I ettermiddagssendingen. God tirsdag, god sankthansaften. Det bursdagen til jernbanestasjonen på Hamar I dag. Den første stasjonen ble åpnet på Hamar den 23. juni I 1862, da Hamar Grunnsetbanen også ble åpnet. Det var litt annen stasjonsbygning enn den som står der I dag. Det skal du høre mer om I Fakta om innlandet litt senere I sendingen. Det også bursdagen til tidligere fotballspiller fra Moelv, Truls Jevne Hagen, blir 39 år I dag. Spilte blant annet over 200 kamper og 12 sesonger for Hamkam, Truls Jevne Hagen. Geir Byberg på Hamar har bursdag I dag, blir 59 år, har blant annet vært varaordfører I Hamar kommune tidligere, og også kjent som mannen som har initiativtaker til det etter hvert så berømte stupetårnet på Hamar, Geir Byberg altså. Ellers så det bursdagen til Per Arne Tuftin fra Elverum I dag. Han blir 66 år, direktør I bransjeorganisasjonen Norsk Reiseliv I flere år. Per Arne Tuftin, reiselivsmann altså. Roxette nå I ettermiddagssendingen The Center of the Heart.

0: is a sub up to the brain. Søndag 28. juni åpner 20 hageeiere portene sine når hageselskapet arrangerer åpne hager I Hedmark. Og I Elverum så det Anne Ki på Løvhaugen Seter som ønsker besøkende velkommen til en hage som har blitt bygget opp helt fra grunnen av. Og Anne, nå har vi deg med på telefon. Fortell litt om hagen deres. Hva det besøkende vil oppleve hvis de tar turen opp til dere I julestaden?
1: Ja, da vil de oppleve en hage som startet sin historie I 2020, og vi har jobbet en del med den fram til nå. Vi fant ut at det å drive med hagen når det bare var stein, som det oppi her, det var en liten utfordring til vi fant ut at det noe som heter hugelbed eller sandwichbed. Da kunne vi begynne å jobbe med jorda på toppen av steinene, så vi slapp å grave så mye. Og utifra det så begynte vi å dyrke. Vi hadde lyst til å bli litt selvhjulpne. Både på grunn av tida som nå, og fordi jeg alltid har syntes det har vært litt spennende. Vokst opp med en pappa I forsvaret som major, og som vi alltid har hatt reserver I kjelleren. Så for meg så har det vært helt naturlig. Og så fant vi ut det at... Her oppe så har det brent to ganger, både hovedhuset og uthuset, så det forholdsvis nye bygg. Og da var det ikke kjeller. Og det å ta vare på ting uten kjeller I dag, og hvis strømmen skal bli borte og sånt, det litt kjipt. Så da fant vi ut at nå prøver vi å bygge oss en jordkjeller. Og den har tatt litt tid, men nå begynner den å nærme seg helt slutten, og vi håper at den ferdig til den 28.
2: Ja, da det en del grønnsaker og sånn hos dere, tenker jeg, men fortell litt mer om det dere dyrker og hva som I hagen.
1: Ja, vi har artisjokker, vi har gullerøtter, vi har poteter, erter og bondebønner, jordbær. Så har vi epletrær, det har vi fått opp her, vi har plommer, rabarbra, bringebær, selvfølgelig solbær og rips og stikkelsbær så det har begynt å bli litt men det ikke mye av hvert vi har måttet prøve oss fram for å se hva det vi kan få til det jo en høy H-zone her og vi har jo en H6-H7 så vi har vært flinke til å prøve å lage lune plasser og sånt for det blåser litt for det jo 500 meter over havet cirka
2: Og det jo sånn at hvem som helst kan komme innom dere på den åpne dagen, men hva håper du at folk skal sitte igjen med da, etter å ha besøkt hagen deres på Løvhaugen Sæter?
1: Jeg håper de skal sitte igjen med en følelse av at det fullt mulig å dyrke også oppover her. At det mulig å ha epler, at det mulig å ha hugelbedda eller sånne sandwichbed, at det ikke umulig å få det til. Og at man også kan gjøre dette her, både på terrassen hjemme, I en liten hage og så videre, for det behøver ikke være vanskelig.
2: Og helt til slutt, kan du bare gi en kort forklaring på hvordan man kommer seg opp til dere fra Leire eller Elverum sentrum da?
1: Ja, man kjører opp Trysilveien, og så tar man inn til Snippen gård. Det står et skilt både til Snippen gård og til Natthagen. Og den ligger vel egentlig sånn cirka midt imellom Snippen gård og Natthagen. Så da det noe å forholde seg til, for da det I hvert fall skilta til begge disse stedene. Og vi kommer til å sette et skilt, ja I hvert fall der hvor vi skal ta opp til Løvhaugen, Løvhaugvegen da.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
5: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
8: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
9: Har du ikke smurt deg?
8: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
7: Vi prøver å høre her.
9: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Soveral, mate, ansiktet og her.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
11: Apotek. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt,

0: Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntekten utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som er blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet er å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer er dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere er de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen er ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. Norge slo Senegal i natt, og fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge eller Frankrike vinner gruppen. Siden begge lagene uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at det blir rotasjon og at flere spillere får hvile. Spissene kan likevel få sjansen til å vise seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet har nå mottatt den endelige obduksjonsrapporten etter at Mai Toril Eriksen ble drept på Kirkenær Grue i desember. Rapporten viser at 48-åringen ble drept av flere knivstikk mot kropp og hals, skriver avisa Glåmdalen. Politiet har en formening om at selve drapet skjedde på julaften i fjor. Mannen som er sikta i saken ble pågrept i Oslo 30. desember. Han har vært varetektsfengsla siden pågripelsen, skriver avisa. Flere i Innlandet tar høyere utdanning enn før, viser ferske tall fra innlandsstatistikk, men fylket ligger fortsatt bak landsgjennomsnittet. To av tre i Innlandet har fortsatt grunnskole eller videregående som sin høyeste utdanning. Forskjellene er store mellom kommuner, aldersgrupper og ikke minst mellom kvinner og menn. Det er særlig kvinner som nå tar høyere utdanning. Utdanningsnivået er viktig blant annet for arbeidsmarkedet, verdiskapning og levevilkår, og er en viktig nøkkel for innlandets utvikling fremover, skriver Innlandsstatistikk i dag. Byggingen av tre nye mannskapsforlegninger på Terningmoen leir starter nå. Disse forlegningene skal gi bosted til 576 soldater i leiren i Elverum. Byggestarten er en viktig og gledelig milepæl både lokalt og internasjonalt, sier ordfører i Elverum Lillian Skjærvik til NRK. Byggene skal stå ferdig i desember neste år og blir en del av langtidsplanen Forsvarsløftet. Kommunene Grue, Nord-Odal og Sør-Odal får felles sentralbord fra 1. september. Det ble vedtatt i samtlige tre kommunestyrer nylig. Målet med dette er å styrke både bemanning, rutiner og informasjonskvalitet, og det er Grue som blir vertskommune for sentralbordsamarbeidet, skriver NRK. En ble sendt til sykehus for sjekk, og en fører fikk førerkortet beslaglagt etter en front-til-front-kollisjon i ganske rolig hastighet i Åmot tidligere i dag, det skriver politiet i Innlandet. Gudbrandsdalen får regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag. Det klarner opp i morgen. Onsdagen byr på opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturene i morgen 3-4 grader høyere enn de vi har hatt i dag.

0: for life.
1: Det var Skård som sang I could miss you forever. God tirsdag, god sangklangsaften. Det bingo på gang I kveld, som alltid på en tirsdag her på kanalen. Klokka 20 braker det løs 100 000 kroner I lykkepotten. Også I dag for deg som vil være med og spille klokka 8 I kveld altså. Håper du har en fin sangklangsaften så langt, selv om det litt sånn ulike værutsikter for innlandet utover kvelden I dag. Det kan nok komme noen lokale regnbyger. Typisk det på en deilig sommeruke at akkurat sangklangsaften, da kan det komme noen regnskurer. Det ikke stort vi får gjort med det. Vi skal høre en klassiker fra Hellbillies nå I ettermiddagssendinga. Her sangen om Gamle Bryn.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Venabu fjellhotell og hytter ligger i hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på badstuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller en klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebadstua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
2: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
3: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
4: Har du ikke smurt deg?
3: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
5: Shhh. Vi prøver å høre her.
4: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmist og her, solkrem.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
7: Stopp, stopp, stopp, stopp!
8: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
9: Solør Martin!
10: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing,

0: Sjøfartsguiden.
1: I dag feires det Sankthans over hele vårt radioland, og sjekk din lokale kommune for å få mer informasjon. Og klokka 20 så er det som vanlig vår radiobingo, den på 100 000 i lykkepotten, og 4 vinnersjanser. Plukker kjøpere som vanlig hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 12 så starter årets pilgrimkonserter i Sørfond kirke, og det Øyvind Sund som starter opp årets konsertrekke. Klokka 18 så blir det gå for å leve i Gausdal, og det oppmøte ved Østre Gausdal bygdehus. Og samtidig så er det foredrag med forfatter Kjersti Helen Hernes, og det basert på boka Tekla Resvold, som var fra Vågå, og som var den første gifte kvinna i et vitenskapelig stilling i Norge. Klokka 19 så blir det damenes aften hos Lykkeblikket på Harpefoss. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug. 1, 2, 3, 4.

Ed Sheeran sang Bad Habits denne tirsdags ettermiddagen, der det sikkert flere enn meg som litt ekstra trøtt. Hvis man var oppe og så fotball, så det rart med det. Jeg har litt inntrykk at folk litt delt her, for noen var jo helt klare på at de skulle være våkne hele natta, feire, feste, kose seg med det som jo ble norsk seier også, og som kanskje ekstra sliten I dag, kanskje de sover enda for alt jeg vet. Og så det de som droppet å se kampen natt til I dag, fordi de visste de skulle på jobb, og at det var håpløst å kombinere nattevåk med jobb dagen etterpå. Og så var det de som meg som prøvde en kombinasjon da jeg skulle tidlig på jobb I dag, fikk meg en time eller to på øyet, la meg sånn til vanlig tid I går, I 10-11-tida, og så sov jeg et par timer, og var egentlig ganske opplagt når kampen startet. Og så ble jeg litt trøtt I dag, men ikke så ille som det kunne ha vært, kanskje. Jeg har fått en melding her fra Bama. Trøtt etter fotballkampen, da må du spise dette I dag, står det her. Skal vi se om de har noen gode råd til oss da. Ja, siden det fra Bama, så var det kanskje ikke overraskende frukt og grønt det handlet om her, for C-vitamin og næringsstoffer full fat bra hvis man trøtt og ikke opplagt, så her anbefaler eksperten å spise spinat, brokkoli, avokado, appelsiner, jordbær og kiwi. For å få lite comeback når det gjelder formen I dag da. Vet ikke om det som frister allermest en sånn fruktsalat hvis du litt ekstra gående I dag, men det kan være forsøket verdt kanskje. Vi skal ha mer musikk. Det Lily Allen som står for tur her med The Fear.

0: Det er 23. juni, og det er Sankthansaften I dag, også kalt for Jonsok, Jonsmess eller Jonsvaka. Det ble tidligere tid og regnet som fødselsdagen til døperen Johannes, men det også ansett å være midtsommer. Derfor fant det sted både kirkelig og folkelig feiring. Og ikke minst da, det svensk flaggdag I dag med lange tradisjoner. Ja, midtsommer altså, hæ? Det også nasjonaldag I Luxemburg I dag. Ellers det på datoen I 1945 at første nummer av VG kom ut. Samme dag ble også Einar Gerhardsens første regjering utnevnt. Kong Harald og dronning Sonja de ble signet I Nidarosdomen I Trondheim på dagens dato I 1991.
1: Det sentrale I signingshøytiden nå I gang. Hoffsjef Kåre Langlete fører kong Harald den 5. Og dronning Sonja fram til alteret for at de skal bli bedt for. Og velsignet.
0: Og så på dagens dato I 1998 at Norge slo Brasil 2-1 I fotball-VM I Frankrike og gikk videre fra gruppespillet. Målskårer var Tore André Flo og Kjetil Rekdal.
2: Vi har reist oss på plassene våre. Og Kjetil Rekdal fra... Han jo! Skårer! Norge ja! Leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège! Og led Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme!

0: Gudbrandsdalen får regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. Det klarner opp I morgen. Onsdagen byr på opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturene I morgen 3-4 grader høyere enn de vi har hatt I dag.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
3: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
4: Venabu fjellhotell og hytter ligger I hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Fredag 3. juli inviterer oss til konsert med bandet Local Heroes. De et norsk tributeband som har blitt et av landets beste på tolkning til musikken av Dire Straits. Og musikken kombinert med naturen på Venabygdsfjellet vil gjøre dette til en helt magisk opplevelse. Hos by på grillmat og forfriskninger på konsertområdet, og billetter, det får du kjøpt på Ticketco. Bare søk på Venabu. Konserten starter klokka 8:30.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Fakta om innlandet.
1: Og dagens faktaspalte skal handle om Hamar stasjon, altså jernbanestasjonen på Hamar. Den har nemlig jubileum i dag. Den første Hamar stasjon ble åpnet på Sankthansaften 23. juni tilbake i 1862, for 164 år siden i dag, og det var da Hamar-Grunnsetbanen ble åpnet. Hamar stasjon ligger 127 meter over havet, og 127 kilometer fra Oslo S. Grei huskeregel der. Den nåværende stasjonsbygningen på Hamar, det er den tredje i rekken. Den første ble altså åpnet i 1862 på den datoen her, og det var en trebygning som en arkitekt som het Georg Andreas Bull hadde tegnet. Bare 18 år senere så ble Eidsvoll-Hamarbanen åpnet, og da ble det bygget en større stasjonsbygning på Hamar. Også den var av tre, og den gang var det arkitekt Balthazar Konrad Lange som sto for arkitekturen. Tøft navn. Så, noen år senere, i 1894, så ble jernbanen ført videre nordover Gudbrandsdalen, og i 1896 så var den ferdig helt fram til Otta, og da fikk Hamar sin tredje og også nåværende stasjonsbygning. I stein vil mange si, men pusset teglstein er det korrekte. Den er tegnet av arkitekt Paul Due, som også tegnet en restaurantbygning som ligger rett sør for hovedbygningen, og som ble satt opp et par år senere. Nå diskuteres det jo fortsatt i våre dager når og hvordan firespors jernbane skal komme seg videre fra Stange og gjennom Hamar og videre nordover, men enn så lenge så kan vi kose oss med at den flotte Hamar stasjon, den har bursdag i dag 164 år. Vel, ikke akkurat den som ligger der nå, men den første Hamar stasjonen åpnet på denne dato i 1862.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Hver ettermiddag tar vi en liten rundtur I fylket, og vi starter I dag ja, flere steder egentlig, men mest I Elverum, for nå på søndag så åpner 20 hageeiere portene sine når hageselskapet arrangerer det som kalles åpne hager I Hedmark. I Elverum det Anne Ki på Løvhaugen Seter I Julhusdalen som ønsker velkommen til en hage bygget opp fra grunnen av.
2: Vi fant ut at det å drive med hagen når det bare var stein, som det oppi her, det var en liten utfordring til vi fant ut at det noe som heter hugelbed eller sandwichbed. Da kunne vi begynne å jobbe med jorda på toppen og steinene så vi slapp å grave så mye. Og utifra det så begynte vi å dyrke. Vi hadde lyst til å bli litt selvhjulpne, både på grunn av tida som nå og fordi jeg alltid har syntes det har vært litt spennende.
1: Vi har etter hvert fått en god del klatreparker rundt omkring I fylket. En av de første som startet opp var Helgøya klatrepark, som nå I sin 13. Sesong. Eierne investerer stadig I parken, og Elisabeth Stahe sier de har lagt mye ressurser I å kunne tilby en park for alle aldersgrupper fra 3 år oppover.
3: Der kan små og store bruke 12 forskjellige klatreløyper. Og det plass til både barn som 3 år og De som langt oppe I 70-årene, hvis man har lyst til å klatre for de. Ellers så har vi svevetelt da, som folk kan leie og ligge I skogen vår. Så det kan man også bestille gjennom Helge Klatrepark.
1: I går ble det kjent at Elverum håndball ikke nådde fram I kampen om en plass I Champions League kommende sesong. Daglig leder Ida Borg innrømmer at avslaget var en skuffelse, men hun lover bra håndball I Terningen Arena også neste sesong.
4: Sånn det. Det stor konkurranse om plassene, og det må vi forholde oss til. Vi krysser fingrene og håper at søknaden vår til Europa League går gjennom, at vi også får lov til å være med I det selskapet. Og der får vi også muligheten til å møte storheter. Så det skal bli bra håndball I Terningen Arena også neste sesong.
1: Det en del store arrangementer I Innlandet også den uka her, blant annet Solørmarten, og etter flere års fravær så det som heter Mortem Mania tilbake på Solørmarten. Kim Fredrik Brennholdt håper mange tør ta turen gjennom det skremmende spøkelseshuset I Rådhuskinoen på Flisa. Han lover at de som har besøkt spøkelseshuset tidligere vil få en helt ny opplevelse I år.
5: I løpet av de årene vi har satt opp, så har vi aldri satt opp likt to ganger på rad. Så vi har alltid liksom stokket om det, så du har ikke sjans til å vite hva stedet du går inn neste gang.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Vi fremme snart? Jeg må på do.
4: Altså, kan du bare holde deg litt til?
5: Nei. Nei. Hva f***?
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
4: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi

Det var Kygo og Imagine Dragons Born to be Yours. Det en deilig dagen derpå I dag etter fotballkamp I natt, og det mange flotte bilder å se på nettet og I diverse aviser. Fotballlandslaget som ror ut på banen, Ståle Solbakken som løper opp på tribunen etter at seieren var et faktum, og kysset kona Anniken. Det kjærlighet, sier Solbakken, som var helt utslitt etter kampen I natt, og det å løpe rett opp etter at dommeren blåste av og gi kona et kyss. Hun hadde også tatt turen da fra Hamar til USA for å følge mannen og laget. Det vakre og romantiske bilder som setter seieren I et enda mer flott lys, kanskje. Vi skal ha musikk før nyhetene klokka 16. Shania Twain, That Don't Impress Me Much.

0: Ventetiden i flere store helsetjenester kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Norge slo Senegal i natt, og fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge eller Frankrike vinner gruppen. Siden begge lagene uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at det blir rotasjon og at flere spillere får hvile. Spissene kan likevel få sjansen til å vise seg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet har nå mottatt den endelige obduksjonsrapporten etter at Mai Toril Eriksen ble drept på Kirkenær Grue i desember. Rapporten viser at 48-åringen ble drept av flere knivstikk mot kropp og hals, skriver avisa Glåmdalen. Politiet har en formening om at selve drapet skjedde på julaften i fjor. Mannen som sikta i saken ble pågrepet i Oslo 30. desember. Han har vært varetektsfengslet siden pågripelsen, skriver avisa. Flere i Innlandet tar høyere utdanning enn før, viser ferske tall fra innlandsstatistikk, men fylket ligger fortsatt bak landsgjennomsnittet. To av tre i Innlandet har fortsatt grunnskole eller videregående som sin høyeste utdanning. Forskjellene store mellom kommuner, aldersgrupper og ikke minst mellom kvinner og menn. Det særlig kvinner som nå tar høyere utdanning. Utdanningsnivået viktig blant annet for arbeidsmarkedet, verdiskapning og levevilkår, og en viktig nøkkel for innlandets utvikling fremover, skriver innlandsstatistikk i dag. Byggingen av tre nye mannskapsforlegninger på Terningmoen leir starter nå. Disse forlegningene skal gi bosted til 576 soldater i leiren i Elverum. Byggestarten en viktig og gledelig milepæl både lokalt og internasjonalt, sier ordfører i Elverum Lillian Skjærvik til NRK. Byggene skal stå ferdig i desember neste år og blir en del av langtidsplanen Forsvarsløftet. Kommunene Grue, Nord-Odal og Sør-Odal får felles sentralbord fra 1. september. Det ble vedtatt i samtlige tre kommunestyrer nylig. Målet med dette å styrke både bemanning, rutiner og informasjonskvalitet, og det Grue som blir vertskommune for sentralbordsamarbeidet, skriver NRK. En ble sendt til sykehus for sjekk, og en fører fikk førerkortet beslaglagt etter en front-til-front-kollisjon i ganske rolig hastighet i Åmot tidligere i dag, det skriver politiet i Innlandet. Gudbrandsdalen får regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag. Det klarner opp i morgen. Onsdagen byr på opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturene i morgen 3-4 grader høyere enn de vi har hatt i dag.

Sammen for Norge sang Stjerner for Norge med Nicolai Ram og Markus Neby I spissen. Håper du har en fin, fin tirsdag, og at du gleder deg til litt sandtannsfeiring rundt omkring. Meldt litt sånn regn her og der I innlandet utover kvelden. Typisk det på en deilig sommeruke at akkurat sandtannsaften så kan det komme litt vått, men vi får ta det som kommer. Og du fotballfan, så antageligvis så langt oppe etter nattas seier at det ikke gjør så mye om det dripper litt regn. 23. juni har det altså blitt. Det bursdagen til Hamar jernbanestasjon I dag. Den åpnet første gang den 23. juni, tilbake I 1862 for 164 år siden I dag. Fotballspiller Truls Jevne Hagen fra Moelv blir 39 år I dag. Spilte blant annet over 200 kamper for HamKam, over 12 sesonger for Hamar-klubben Truls Jevne Hagen. Geir Byberg, lokalpolitiker på Hamar, blant annet vært varaordfører I Hamar tidligere, og også kjent som mannen som tok initiativ til det berømte stupetårnet på Hamar, Geir Byberg, som blir 59 år I dag. Fra Elverum, Per Arne Tuftin, 66 år I dag, direktør I bransjeorganisasjonen Norsk Reiseliv I mange år. Jessica Simpson synger romantisk I ettermiddagssendingen «I wanna love you forever».

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden.

0: Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
2: Underholdningsguiden. I dag feires det sankthans over hele vårt radioland, og sjekk din lokale kommune for å få mer informasjon. Og klokka 20 så det som vanlig vår radiobingo, den på 100 000 I lykkepotten, og fire vinnersjanser. Plukker kjøpere som vanlig hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 12 så starter årets pilgrimkonserter I Sør-Fron kirke, og det Øyvind Sund som starter opp årets konsertrekke. Klokka 18 så blir det gå for å leve I Gausdal, og det oppmøte ved Østre Gausdal bygdehus. Og samtidig så det foredrag med forfatter Kjersti Helen Hernes, og det basert på boka Tekla Resvold som var fra Vågå, og som var den første gifte kvinna I et vitenskapelig stilling I Norge. Klokka 19 så blir det damenes aften hos Lykkeblikket på Harpefoss. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

Herlig låt fra Morgan Wallen og Post Malone, I Had Some Help. Ja, var ikke VM-feber før, så har det I hvert fall blitt nå etter nattas kamp da Norge slo Senegal. Det ble spennende på slutten, men uansett, nå blir det slutspill og 16-delsfinale. Og det jo flere aviser som driver og regner på hvem Norge kanskje kan møte, hvis som at det som at det, for det jo fortsatt en kamp mot Frankrike på fredag som avgjør litt det her da. Om Norge blir gruppevinner eller nummer to I gruppa, det som helt sikkert at kampen skal spilles tirsdag til uka 30. juni, det ikke så lenge til det. Og så hadde jeg håpet at det ikke skulle bli alt for

Pent, og det ser det ikke ut til å bli. Det blir enten klokka 19 norsk tid eller klokka 23 norsk tid 30. juni, så det jo slett ikke gærent. Det ikke sikkert vi må ha noen nattevåk da, altså. Og så det hvis Norge skulle bli nummer en I gruppa, slå Frankrike på fredag, så Sverige en ganske sannsynlig motstander I 16-delsfinalen 13. juni. Og hvis Norge blir nummer to I gruppa, så Elfemenskysten ganske sikkert motstander 13. juni. Men det som jeg sa, fortsatt en god del visum at dersom at det. Vi skal ha mer musikk. Sia får du her med Sheep Trills.

0: Sommeren over oss. Sola varmer I hvert fall denne uka her, og mange har startet opp gressklipperen sin både 3 og 4 ganger allerede I år. Mange nordmenn virker nesten lidenskapelig opptatt av plen, og Per Spangen, du faglig ansvarlig for gartnerutdanningen ved Norges Grønne Fagskole, VEA, som ligger I Moelv, og du leder for hageselskapet her I Hedmark. Hvorfor tror du akkurat plen så viktig for mange av oss?
1: Det egentlig et vanskelig spørsmål, for at mange gir jo litt sånn blaffen I plen og lar den vokse og gro som en selv vil, mens andre legger jo litt sånn sjel I den plen, og den skal være velstelt, det skal ikke være noe ugress, det skal ikke være kløver og så videre. Det jo mange som legger sjel og seg I det, men det jo mye jobb med plen hvis den tenker at den skal klippe, den skal gjørsle og sånne ting. Og det jo sånn at nå I år, som I 2026, så var det jo relativt tidlig vår. Vi hadde en varmeperiode tidlig som gjorde at plen kom tidlig I gang, så det mange som har klippt plen mange ganger allerede.
0: Men hvor ofte bør man egentlig klippe plen om sommeren? Det noen sånn tommelfingerregel, eller bør man bare se an været?
1: Ja, det litt sånn todelt, for hvis været sånn normalt med relativt god sommertemperatur, så bør du kanskje klippe en gang I uka, kanskje litt oftere. Selv så har vi klippt hver sjette dag, cirka, femte-sjette dag. Men det kommer litt an på vær da. Du må jo se litt på værmelding kanskje. Det meldt dårlig vær, så kanskje du må klippe litt tidligere. Eller kanskje du utsetter litt, sånn at det kommer litt an på, tenker jeg.
0: Mm. Finnes det noen typiske feil folk gjør I jakten på den perfekte plenen?
1: jeg tenker det at mange jo opptatt av mose,
0: ja.
1: Og kanskje folk klipper plen for kort. Den mose den liker så godt hvis plen veldig kort. Så kanskje skulle tenke at jo, jeg vil ha litt lengre plen, og da vil jo det her graset som vokser, det vil jo etter hvert kvele mosen da. Så hvis du da også gjørsler samtidig, så vil jo graset etter hvert kvele den her mosen, hvis det ikke veldig, veldig mye. Så jeg tenker at det å også klippe på kort, det kanskje ikke så lurt alltid.
0: Men mange jo veldig opptatt av fargen, holdt jeg på å si, da, at den ikke skal bli brun, ha noe plen så grønn som mulig. Hvordan får man til det da?
1: Nei, du vet at nå I juni så det jo plen veldig vegetativ. Det betyr jo at det kommer mye bladverk, den vokser mye. Og det jo det her det næringsstoffet som I jorda som gjør at plen blir grønn og fin, og da særlig nitrogen. Hvis du har en nitrogenrik gjødsel, så vil jo det påvirke fargen på gresset som du har I plen da. Og jo mer nitrogen, jo grønnere den selvfølgelig.
0: Og så det jo noen som mer opptatt av bier og insekter da, enn selve plenen. Ser dere at det mange nå som lar blomstene gro I hagen sin?
1: Det gjør den. Før så var det kanskje noen som ikke ville ha kløver og sånne ting I plen. Men jeg tror nok det at folk har blitt mer opps på det å ta vare på de her pollinerende insekter, og dermed at den kan ha litt akseptert at det kvidkløver I plen, for eksempel, som insekter liker veldig godt å dra og spise på.
0: Og det jo mange som blir inspirert av hverandre, så jeg tenkte jeg bare måtte høre med deg også. Hvis du har litt tid til over, så hører at naboen din starter plenklipperen. Det sånn at du også får lyst til å gå ut og klippe plenen da, eller hvordan det?
1: ja, kanskje I hvert fall så hvis jeg hører at det noen som starter opp gressklipperen selv, så ser jeg nok litt sånn ut på plen rundt her vi bor og ser om det sånn at vi skal ut og klippe vi har, sånn at det påvirker meg nok, ja. Jeg tror nok det
0: Man blir kanskje ikke like påvirket av en robot klipper hos naboen
1: Nei, det

0: Gudbrandsdalen får regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. Det klarner opp I morgen. Onsdagen byr på opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturene I morgen 3-4 grader høyere enn de vi har hatt I dag.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Solkrem, har du tatt med det, eller?
3: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
4: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
3: Det skjedde en gang.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Vi fremme snart, jeg må på do.
7: Altså, kan du bare holde deg litt til?
8: Nei.
7: Hva f***?
9: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
7: Tusen takk!
9: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Wow, se på den ekte vekteren der. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
12: Nei.
11: Nei, ikke jeg.
13: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.

0: Sommeren kan være en hyggelig tid på mange måter, men det jo dessverre hvert år høysesong for drukningsulykker her til lands. Og Mia Bergman, du daglig leder for det som heter Flyte. Skal vi først ta en runde med hva slags organisasjon Flyte
1: Flyte en paraplyorganisasjon som skal samle alle som jobber med drukningsforebygging i Norge. I dag har vi 17 medlemsorganisasjoner som alle sammen jobber med drukningsforebygging på ulike måter. Og vi ser at vi kan få til mye mer når vi jobber sammen.
0: Redningsvest viktig når man ferdes på sjøen, Mia, og tallene for innlandet ikke nødvendigvis veldig bra.
1: Det som resten av landet dessverre, det at halvparten bruker redningsvest, og det alt for få. Når vi vet at vi har høysesong på drukningsulykker om sommeren.
0: Du, har du tenkt noe over hvorfor det sånn at såpass få bruker redningsvest? Det fordi vi tror vi skal klare å svømme uansett når vi detter ut i vannet?
1: Jeg tror nok det en del som tenker at men jeg jo god til å svømme, eller det skjer ikke meg. Men heldigvis så tar vi jo på oss bilbelte når vi skal ut og kjøre bil. Og det det samme vi må gjøre når vi skal ut på brygga, så tar vi på oss redningsvesten før vi går på brygga og går i båten. Det hjelper ikke at den ligger i båten eller henger til tørk hjemme, den må være på.
0: Og det jo sånn at drukner vel omtrent like mange, kanskje flere også, enn det som omkommer i trafikken på en sommer, så det ikke noe mindre farlig å ferdes til sjøen, på sjøen.
1: Det stemmer. Dessverre det alt for mange som drukner, og når vi oppgir tallene nå, så det jo de fatale, altså de som dør. Det jo langt flere drukningsulykker, men heldigvis det en del som overlever, men ingen fortjener å drukne, og ingen fortjener å dø, så her må vi gjøre vårt for å hindre dette. Og det vann overalt i Norge, det det jo også i innlandet, enten det en elv eller en stor innsjø, så dette må vi huske på, vi må ikke utsette oss selv for risiko, og vi nødt til å bry oss om de vi ser gjør det.
0: Men altså, hvis man ser noen som ikke bruker redningsvest, så blir man kanskje ergerlig på det hvis man selv bruker vest, men det ikke så lett å si for alltid.
1: Nei, og det har noen liksom, det handler om sosial aksept, at man kan si, vet du hva, jeg bryr meg om deg, jeg vil du skal ha på redningsvest, eller du unik, ta på deg redningsvest, vi har ingen liv som skal mistes.
0: Hvordan skal vi klare å få den samme, forståelsen for at man må bruke redningsvest som det man har på bilbeltet, som det du sier, det bruker jo stort sett alle og alle skjønner at det viktig, men redningsvest henger litt etter.
1: Det gjør det, og det tok jo tid også før alle begynte å bruke bilbeltet, så det handler om bevisstgjøring og få folk til å tenke risiko. Man planlegger jo ikke en bilulykke, og man planlegger heller ikke en ulykke i båt. Og det kan like gjerne være at du sklir og faller ut av båten. Det faktisk en del drukningsulykker med fall fra båt. Det handler ikke om kollisjon, det handler om de ulykkene som skjer plutselig.
0: Viktig å bry seg altså, Mia, hvis vi skal oppsummere til slutt. Har du noen råd til de som skal ferdes i nærheten av vann eller på vann i sommer?
1: Jeg har ett viktig råd til absolutt alle, og det å gi seg selv litt svømmetrening. Vi oppdaterer telefonen vår hele tiden, men det må vi jammen gjøre med svømmetrening også. Svømming ferskvare, og vi overvurderer vår egen kunnskap, og det å ramle ut i vannet og skulle måtte svømme 50 meter til nærmeste sted du kan gå opp, det langt, og vannet kaldt, så svømmetrening nummer en. Nummer to å ta ansvar for seg selv, og ikke utsette deg selv for risiko. Og da har jeg en oppfordring til alle, for det handler om å reagere når noe skjer. Lær deg hjerte-lungeredning på 1, 2, 3, og det finnes en fantastisk app, HLR 1, 2, 3, hvor du på 15 minutter kan få en rask intro på hva du bør gjøre hvis det skjer en ulykke. Og det siste, bry deg i sommer. Bry deg om de som står deg nær, men bry deg om de du ser som kunne tatt vare på seg selv. Si fra.

The Traveling Wilburys, en såkalt supergruppe fra 90-tallet med masse store stjerner som gikk sammen. Tom Petty, Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne og Roy Orbison. Ja du, vi har lagt bak oss en skikkelig festivalhelg, og det mye som skjer på festivalfronten også den uka her I innlandet. Vi kan kikke på noe av det her. Fra I morgen og fram til søndag I Valdres innlandet, så det klart for Valdres Sommersymfonifestivalen, en kammermusikkfestival går av stabelen I Valdres. Det klart for dansbandfestivalen på Dokka I Nordre Land innlandet. Det starter I morgen, og så det da 3 uker med dansbandfestival på Dokka helt fram til 12. juli, men det som kan krype og gå av dansband fra Norge og Sverige. Nå til helgen så det klart for sommerfestival på Raufoss. Der kommer blant andre Staysman, Carina Dahl og Staut for å spille. Morsom festival I Etnedal I Valdres innlandet nå på lørdag. Pleddfestival. Det altså du skal ta med et pledd og komme på festival og se blant andre Jørn Hol og Knut Reiersrud, forteller arrangørene. På Hamar til helgen så det klart for den nye festivalen Odden. Dit kommer store artister som Sissy Cowboys, Petra Marklund, Tobias Sten, Heise Kite, for å nevne noen, Domkirkeodden på Hamar fredag og lørdag altså. Så det mye som skjer om dagen, og hvis du farter litt rundt, så kan du få med deg både små og store festivaler I vårt flotte sommerfestivalfylke. Nå musikk fra Rednecks, den her husker du kanskje, Wish You Were Here.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnerkjanser.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Hei, det er Right Price Elfos.
5: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
4: Ja.
5: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har jo børste gull,
5: ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
5: Men det er ikke ekte gull?
4: Det er ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det er gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
8: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
7: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
8: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
7: And that's all I need to do?
8: That's all you need to do.
9: Take it cheesy.
10: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt. Superenkelt.

Olivia Dean det som synger So Easy to Fall in Love. God tirsdag, god sangtvangsaften. Kanskje skal du fortsette feiringa etter nattas fotballkamp utover kvelden I dag med litt bål og pølsegrilling. Det meldt litt regn her og der I innlandet utover kvelden. Vi får håpe det ikke blir så mye av det. Skulle det regne der du bor, spill litt bingo da vel. Radio bingo som alltid på en tirsdag her på kanalen klokka 20 med 100 000 kroner I lykkepotten. Det blir nyheter klokka 5 etter Gavin DeGraw og Follow True.

0: En TV-kommentator fra Paraguay kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatte og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Ventetiden i flere store helsetjenester kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntekten utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn i EU igjen, slik unionen fungerer i dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid, men med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg, og noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør i landet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet har nå mottatt den endelige obduksjonsrapporten etter at Mai Toril Eriksen ble drept på Kirkenær i Grue i desember. Rapporten viser at 48-åringen ble drept av flere knivstikk mot kropp og hals, skriver avisa Glåmdalen. Politiet har en formening om at selve drapet skjedde på julaften i fjor. Mannen som er sikta i saken ble pågrept i Oslo 30. desember. Han har vært varetektsfengslet siden pågripelsen, skriver avisa. Flere i innlandet tar høyere utdanning enn før, viser ferske tall fra innlandsstatistikk, men fylket ligger fortsatt bak landsgjennomsnittet. 2 av 3 i innlandet har fortsatt grunnskole eller videregående som sin høyeste utdanning. Forskjellene er store mellom kommuner, aldersgrupper og ikke minst mellom kvinner og menn. Det er særlig kvinner som nå tar høyere utdanning. Utdanningsnivået er viktig blant annet for arbeidsmarkedet, verdiskapning og levevilkår, og er en viktig nøkkel for innlandets utvikling fremover, skriver innlandsstatistikk i dag. Byggingen av 3 nye mannskapsforlegninger på Terningmoen leir starter nå. Disse forlegningene skal gi bosted til 576 soldater i leiren i Elverum. Byggestarten er en viktig og gledelig milepæl både lokalt og internasjonalt, sier ordfører i Elverum Lillian Skjærvik til NRK. Byggene skal stå ferdig i desember neste år og blir en del av langtidsplanen Forsvarsløftet. Kommunene Grue, Nord-Odal og Sør-Odal får felles sentralbord fra 1. september. Det ble vedtatt i samtlige 3 kommunestyrer nylig. Målet med dette er å styrke både bemanning, rutiner og informasjonskvalitet, og det er Grue som blir vertskommune for sentralbordsamarbeidet, skriver NRK. En ble sendt til sykehus for sjekk, og en fører fikk førerkortet beslaglagt etter en front-til-front-kollisjon i ganske rolig hastighet i Åmot tidligere i dag, det skriver politiet i innlandet. Gudbrandsdalen får regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag. Det klarner opp i morgen. Onsdagen byr på opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturene i morgen 3-4 grader høyere enn de vi har hatt i dag.

deg til meg. God tirsdag, god sankthansaften. Håper du ikke alt for trøtt hvis du er oppe og ser, så fotball I natt. Nå blir det jo noen kamper til da, og ikke så sent på natta, heldigvis vil mange si. Kampen mot Frankrike, den tredje gruppespillkampen på fredag, jo I rimelig tid på kvelden. Og også 16-delsfinalen som Norge skal spille tirsdag til uka 30. juni, den blir enten klokka 19 eller klokka 23. Også fullt overkommelig. Sverige, Elfemenskysten seiler opp som aktuelle motstandere der, skriver blant annet NRK I dag, avhengig av hvordan det går I kampen mot Frankrike på fredag selvfølgelig. Trine Rein og hennes tårn nå I ettermiddagssendinga. God tirsdag!

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Stopp!
8: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
9: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år, i 130 år, og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
10: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
11: Åja, tenker du på det, ja?
10: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
11: Sparkle Emerald Polish 1620.
10: Hvordan ser den ut?
11: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
10: Den høres helt perfekt ut.
11: Ja, den klink, faktisk.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Underholdningsguiden. I dag feires det sankthans over hele vårt radioland, og sjekk din lokale kommune for å få mer informasjon. Og klokka 20 så det som vanlig vår radiobingo, den på 100 000 i lykkepotten, og 4 vinnersjanser. Blokker kjøpere som vanlig hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 12 så starter årets

0: aktuelt i innlandet.
1: Hver ettermiddag tar vi en liten rundtur I fylket, og vi starter I dag ja, flere steder egentlig, men mest I Elverum, for nå på søndag så åpner 20 hageeiere portene sine når hageselskapet arrangerer det som kalles åpne hager I Hedmark. I Elverum det Anne Ki på Løvhaugen Seter I Julhusdalen som ønsker velkommen til en hage bygget opp fra grunnen av.
2: Vi fant ut at det å drive med hagen når det bare var stein, som det oppi her, det var en liten utfordring til vi fant ut at det noe som heter hugelbed eller sandwichbed. Da kunne vi begynne å jobbe med jorda på toppen av steinene så vi slapp å grave så mye. Og utifra det så begynte vi å dyrke. Vi hadde lyst til å bli litt selvhjulpene, både på grunn av tida som nå og fordi jeg alltid har syntes det har vært litt spennende.
1: Vi har etter hvert fått en god del klatreparker rundt omkring I fylket. En av de første som startet opp var Helgøya klatrepark, som nå I sin 13. Sesong. Eierne investerer stadig I parken, og Elisabeth Stahe sier de har lagt mye ressurser I å kunne tilby en park for alle aldersgrupper fra 3 år oppover.
3: Der kan små og store bruke 12 forskjellige klatreløyper. Og det plass til både barn som 3 år og de som langt oppe I 70-årene, hvis man har lyst til å klatre for de. Ellers så har vi svevetelt da, som folk kan leie og ligge I skogen vår. Så det kan man også bestille gjennom Helge Klatrepark.
1: I går ble det kjent at Elverum håndball ikke nådde fram I kampen om en plass I Champions League kommende sesong. Daglig leder Ida Borg innrømmer at avslaget var en skuffelse, men hun lover bra håndball I Terningen Arena også neste sesong.
4: Sånn det. Det stor konkurranse om plassene, og det må vi forholde oss til. Vi krysser fingrene og håper at søknaden vår til Europa League går gjennom, at vi også får lov til å være med I det selskapet. Og der får vi også muligheten til å møte storheter. Så

0: det skal bli bra håndball I Terningen Arena også neste sesong.
1: Det en del store arrangementer I innlandet også den uka her, blant annet Solørmarten, og etter flere års fravær så det som heter Mortem Mania tilbake på Solørmarten. Kim Fredrik Brennholdt håper mange tør ta turen gjennom det skremmende spøkelseshuset I Rådhuskinoen på Flisa. Han lover at de som har besøkt spøkelseshuset tidligere vil få en helt ny opplevelse I år.
2: I løpet av de årene vi har satt opp, så har vi aldri satt opp likt to ganger på rad. Så vi har alltid liksom stokket om det, så... Du har ikke sjans til å vite hva det da du går inn neste gang.

0: Fakta om innlandet.
1: Og dagens faktaspalte skal handle om Hamar stasjon, altså jernbanestasjonen på Hamar. Den har nemlig jubileum i dag. Den første Hamar stasjon ble åpnet på Sankthansaften 23. juni tilbake i 1862, for 164 år siden i dag, og det var da Hamar-Grunnsetbanen ble åpnet. Hamar stasjon ligger 127 meter over havet, og 127 kilometer fra Oslo S. Grei huskeregel der. Den nåværende stasjonsbygningen på Hamar, det den tredje i rekken. Den første ble altså åpnet i 1862 på den datoen her, og det var en trebygning som en arkitekt som het Georg Andreas Bull hadde tegnet. Bare 18 år senere så ble Eidsvoll-Hamarbanen åpnet, og da ble det bygget en større stasjonsbygning på Hamar. Også den var av tre, og den gang var det arkitekt Balthazar Konrad Lange som sto for arkitekturen. Tøft navn. Så, noen år senere, i 1894, så ble jernbanen ført videre nordover Gudbrandsdalen, og i 1896 så var den ferdig helt fram til Otta, og da fikk Hamar sin tredje og også nåværende stasjonsbygning. I stein vil mange si, men pusset teglstein det korrekte. Den tegnet av arkitekt Paul Due, som også tegnet en restaurantbygning som ligger rett sør for hovedbygningen, og som ble satt opp et par år senere. Nå diskuteres det jo fortsatt i våre dager når og hvordan firespors jernbane skal komme seg videre fra Stange og gjennom Hamar og videre nordover, men enn så lenge så kan vi kose oss med at den flotte Hamar stasjonen, den har bursdag i dag 164 år. Vel, ikke akkurat den som ligger der nå, men den første Hamar stasjonen åpnet på denne dato i 1862.
0: Fakta om innlandet.

0: Gudbrandsdalen får regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. Det klarner opp I morgen. Onsdagen byr på opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturene I morgen 3-4 grader høyere enn de vi har hatt I dag.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Soler Martin!
3: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Hva vi der? Kom og sitte her da.
6: Jeg sitter bra her, altså.
5: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
6: Ja, jeg ikke så glad I solen.
5: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
6: Nei.
5: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter sjøen.
6: Ja, ja.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
8: Venabygd Fjellhotell og hytter ligger I hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
9: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
10: Ja, wow!
9: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
10: Nei.
9: Nei, ikke heller.
11: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.

VM i fotballlåt fra visesanger Erik Lukashaugen fra Elverum. Optimistisk titel da, denne gangen tar vi gull hjem. Det det jo mange som håper på, men det kanskje ikke så mange som tror på. Selv om han litt høyt oppe nå etter Natas kamp, men jeg har sjekket litt på nettet, og ulike bookmakere og oddsselskaper mener at nå mellom 2-4% sannsynlighet for at Norge kan vinne hele VM. Ikke veldig stor sjanse altså, men Norge blir fortsatt sett på som en liten outsider. Det fortsatt som mange som mener. Det fortsatt Frankrike, England, Brasil, Argentina og Spania som favoritter hos de aller fleste. Morten og Folka, lokal musikk på din egen lokalradio, om jeg dør.

musikk fra innlandet på din egen lokalradio. Hovedsakelig medlemmer fra Ringsaker, Morten og Folka med Om jeg dør. Håper du har en fin tirsdag. Jeg synes det var veldig rolig når jeg dro til jobb i dag tidlig. Det kan jo være fordi mange sov ekstra lenge, avspasert litt etter fotball i natt, og så er det kanskje noen som har begynt på ferien også. Sånn, i et normalt år så er det mellom 10-15% som tar sommerferie allerede i uke 26, første uka etter at skolen er slutt. I år så er det antydet at så mange som mellom 20-25%, altså 10% fler, har tatt tidlig ferie i år, nettopp for å få med seg fotball, uten at det går utover jobben. Sommerklassiker fra Los del Rio er det her, Macarena.

0: Det 23. juni, og det sankthansaften I dag, også kalt for Jonsok, Jonsmesse eller Jonsvaka. Det ble tidligere tid regnet som fødselsdagen til døperen Johannes, men det også ansett å være midtsommer. Derfor fant det sted både kirkelig og folkelig feiring. Og ikke minst da, det svensk flaggdag I dag med lange tradisjoner. Ja, midtsommer altså, hæ? Det også nasjonaldag I Luxemburg I dag. Ellers det på datoen I 1945 at første nummer av VG kom ut. Samme dag ble også Einar Gerhardsens første regjering utnevnt. Kong Harald og dronning Sonja, de ble signet I Nidarosdomen I Trondheim på dagens dato I 1991.
1: Det sentrale I signingshøytiden nå I gang. Hoffsjef Kåre Langlete fører kong Harald den 5. Og dronning Sonja fram til alteret for at de skal bli bedt for. Og velsignet.
0: Og så det på dagens dato I 1998 at Norge slo Brasil 2-1 I fotball-VM I Frankrike og gikk videre fra gruppespillet. Målskårere var Tore André Flo og Kjetil Rekdal.
2: Vi har reist oss på plassene våre. Og Kjetil Rekdal fra... Han jo! Skårer! Norge ja! Leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège! Og leder Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme!

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Troen Trelast vil at den tida da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Hos leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og hos ikke langt unna hvis du har behov for byggevaro utenom åpningstiden. Service er vår styrke. I søk oss i byggevarebutikken vår i Meierivägen på Hundorp, eller sjekk Facebook-sida vår for gode tilbud. Troen Trelast, en lugom butikk å handle til.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
5: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

Katy Perry og låta hun slo gjennom med I sin tid, I Kissed the Girl. Vi takker for oss her fra Ettermiddagsstudio, ønsker deg en fortreffelig tirsdag kveld videre, en flott sandtannsfeiring, og få gjerne med deg bingo også her på kanalen klokka 20 I kveld. 100 000 kroner I lykkepotten. Vi høres I morgen. Ta med deg Billy Idol før det blir nyheter klokka 6. Money, money.

Redelighetsutvalget ved Oslo Universitetssykehus slår fast at to artikler om transpersoners kjønnsskifte har inneholdt vitenskapelig uredelighet og bør trekkes tilbake. Bruddene gjelder særlig manglende samtykke og bruk av pasientjournaler og registeropplysninger uten godkjenning. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Ventetiden i flere store helsetjenester er kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn i EU igjen, slik unionen fungerer i dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid, men med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. En TV-kommentator fra Paraguay er kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen er at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatte og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg, noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør i landet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
2: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
3: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
2: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
3: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Middelalderen nærmere oss enn du tror. I sommer kan du oppleve hvordan den lever videre i kunsten på Lillehammer kunstmuseum. Se malerier, design og kunsthåndverk inspirert av middelalderens symboler og historier. Velkommen til en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.

0: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Venabygfjellet og hytter ligger hjertet av Venabygfjellet med utsikt mot Rondane. Fredag 3. juli inviterer oss til konsert med bandet Local Heroes. De et norsk tributeband som har blitt et av landets beste på tolkning til musikken av Dire Straits. Og musikken kombinert med naturen på Venabygfjellet vil gjøre dette til en helt magisk opplevelse. Hos by på grillmat og forfriskninger på konsertområdet, og billetter, det får du kjøpt på Ticket.co. Bare søk på Venabu. Konserten starter klokka 8:30.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
6: Altså, kan du bare holde deg litt til?
7: Nei.
6: Hva
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
6: Tusen takk!
8: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
9: Solkrem, har du tatt med det, eller?
10: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter! Det er solkrem, har du?
11: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpsskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
10: Det skjedde én gang.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

Don't let me talk.

Vi skal gå gjennom vår bingo-blokker selges til vår radiobingo her I Gudbrandsdalsradion sitt nedslagsfelt. Bunnpris Bismo, bunnpris Bioli, Circle K Dombås, SO Lom, Extra Fåvang, Extra Hafjell, Extra Vågå, Joker Lesja, Joker Sell, Kiwi Harpefoss, Kiwi Heidal, Kiwi Kvam, Kiwi Lom, Kiwi Kovinstra, Prix Dovre, Prix Undorp, Prix 13, Rema 1000 Otta, Rema 1000 Ringebu, Sjoa Mat og Bensin, YX Vinstra og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Gudbrandsdalsradioen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Venabu Fjellhotell og hytter ligger i hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling eller klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
5: Hva vi der? Kom og sitte her, da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
5: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad i solen.
5: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
5: Solfaktor 30, 50, det er pomade med SPF. Sitte efter skjøn.
2: Ja, ja.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi

Vi skal gå gjennom vår bingo-blokker selges til vår radiobingo her I Gudbrandsdalsradion sitt nedslagsfelt. Bunnpris Bismo, bunnpris Bioli, Circle K Dombås, SO Lom, Extra Fåvang, Extra Hafjell, Extra Vågå, Joker Lesja, Joker Sel, Kiwi Harpefoss, Kiwi Heidal, Kiwi Kvam, Kiwi Lom, Kiwi Kovinstra, Prix Dovre, Prix Undorp, Prix 13, Rema 1000 Otta, Rema 1000 Ringebu, Sjoa Mat og Bensin, YX Vinstra og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Gudbrandsdalsradioen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC Hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
4: Nei, men kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
6: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Gudbrandsdalsradioen sitt nedslagsfelt. Bunnpris Bismo, bunnpris Bioli, Circle K Dombås, SO Lom, Extra Fåvang, Extra Hafjell, Extra Vågå, Joker Lesja, Joker Sel, Kiwi Harpefoss, Kiwi Heidal, Kiwi Kvam, Kiwi Lom, Kiwi på Vinstra, Prix Dovre, Prix Undorp, Prix 13, Rema 1000 Otta, Rema 1000 Ringebu, Sjoa Mat og Bensin, YX Vinstra og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Gudbrandsdalsradioen.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
3: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørin Catering på 971-96-733 eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra. Bruk Perrin Catering.

0: klar med bingo-blokka.
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: Ja, en riktig så god tirsdagskveld, og velmøtt til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsundstad, og det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig, det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen, den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre hvis du går inn på nettsiden vår, tirsdagsbingon.no. Vi nå I uke 26, og vi minner om at du må passe på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer. Følg også med når du kjøper bingoblokker at du får blokk med riktig ukenummer. På uke 26 også, det det som skal stå på blokka di denne uka her. Gevinster altså på, blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kvelds lykkepott, den på 100 000 kroner, og videre spilleplan, det skal jeg opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo, så ringer du til oss på 46 900 800 med en gang, og forteller oss hvilke tall du fikk bingo på. Ha gjerne kontrollnummeret klart når du ringer til oss. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken, og over til høyre på blokker du har kjøpt på nettet. Vi skal trekke ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 28. 2-8 altså. Skriv det ned på et lurt sted, og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 28, I spill 1, spill 2, spill 3 eller spill 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo på lykketallet, så det selvfølgelig deling som gjelder, slik som med de øvrige premiene. Og vi minner også om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare vi for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og ei rekke aller først. Her det 400 kroner I ordinær premie. 50 5 0 59 5 9 32 3 2 18 1 8 72 7 2 56 5 6 23 2 3 30 3 0 nummer 3 nummer 3 61 6 1 42 4 2 28 2 8 57 5 7 44 4 4 49 4 9

tre rekker, det fikk vi på tallet 81, og etter 81 så rakk jeg å lese 43 og 45. Vi skal bla over, vi har kommet til spill 2, og vi starter opp igjen med ei rekke vi. Her har vi 400 kroner I premie. 54. 5. 4. Syttien, sju, en. Sekstito, seks, to. Femtini, fem, ni. 65, 6, 5. 77, 7, 7. 12, 1, 2. 69, 6, 9. 36, 3, 6. 64, 6, 4. 19, 1, 9. 75, 7, 5. 8, nummer 8. 86, 8, 6. 22, 2, 2. 60, 6, 0. 85, 8, 5.

Bingo og deling, det fikk vi på tallet 26, og etter 26 så rakk jeg å lese 11 og 53. Vi på spill 2, nå det tre rekker som gjelder, her det 2000 kroner I premie. Nummer 4. Tre. 83 8 3 90 9 0 29 2 9 27 2 7 41 4 1 23 2 3 20 2 0 72 7 2 32 3 2

Bingo, det fikk vi på tallet 20, og etter tallet 20 rakk jeg å lese 72 og 32 til orientering, altså. Vi skal blå over igjen, vi har kommet til spill 3, vi starter opp med ei rekke igjen, og her det 400 kroner I premie. 31 3 1 17 1 7 50 5 0 65 6 5 59 5 9 39 3 9 18 1 8 46 4 6 36 3 6 16 1 6 73 7 3 22 2 2 77 7 7 86 8 6 63 6 3 57 5 7 75 7 5 66 6 6 51 5 1

0: Bingo, det fikk vi på tallet 57, og etter 57 så rakk jeg å lese 75, 66 og 51. Vi fortsetter to rekker nå. Her det 800 kroner I premie.
1: 60, 6, 0. 27, 2, 7. 56, 5, 6. 80, 8, 0. 33, 3, 3. 10, 1, 0. 4, 4. 53, 5, 3. 68, 6, 8. 5, 5. 45, 4, 5. 76, 7, 6. 82, 8, 2. 43, 4, 3. 47, 4, 7.

Ja, bingo, tre rekker det fikk vi på tallet 35, og etter 35 så rakk jeg å lese 37 og 40 til orientering. Vi skal bla over, vi har kommet til kveldens siste spill, det spill 4, og vi starter opp med ei rekke igjen vi, her det 400 kroner I premie. Nummer 9. Nummer 9. Tjuefire, to, fire. Syttisju, sju, sju. Tjueto, to, to. Atten, en, åtte. Åttini, åtte, ni. Tretti, tre, null. Nummer 1. Nummer 1. 66. 6. 6. 64. 6. 4. 61, 6, 1. 20, 2, 0. 38, 3, 8. 3. Nummer 3. 39. 3. 9.

Nei, Rekke, det fikk vi på tallet 38, og etter 38 så rakk jeg å lese nummer 3 og 39. Vi spiller videre, to rekker nå. Her det 800 kroner I premie. 79 7 9 87 8 7 11 1 1 16 1 6 26 2 6 72 7 2 90 9 0 10 1 0 65 6 5 44 4 4 41 4 1 31 3 1 82 8 2 58 5 8 17 1 7 32 3 2 68 6 8 88 8 8 50 5 0 52 5 2 43 4 3 53 5 3

0: To rekker det fikk vi på tallet 43, og etter 43 så rakk jeg å lese 53. Vi har kommet til grand finale, spill 4 og 3 rekker. Her det 10 000 kroner I premie.
1: 86 8 6 83 8 3 25 2 5 35 3 5 49 4 9 62 6 2 Nummer 2 Nummer 2 75 7 5 84 8 4 73 7 3 27 2 7 37 3 7 76 7 6 36 3 6 14 1 4 81 8 1 15 1 5 Nummer 5 Nummer 5 42 4 2 28 2 8 71 7 1

Ja, da var alle telefoner besvart, og trekningen den nå slutt. Telefonlinjene stengt, og vi straks klare for å ta en titt på kveldens heldige vinnere. Vi tar jo selvfølgelig med at lykketallet det var med I første spillet, og det ga fullt utslag. Og hvem som vant, det skal du få høre alldeles så straks. I hvert fall så kom jo det med en gang, det vet du, for det var jo på spill 1 og ei rekke. Det var Tina Skarning fra Kongsvinger som stakk av med 100 400 kroner på første rekke, altså på kveldens lykketall som var tallet 28. Spill 1 og 2 rekker, der var det en tredeling, det går 300 kroner hver til Hanne-Britt Jakobsen fra Kvam, Turi Olsrud fra Våler og Hilma Turhus fra Ås. 300 kroner hver der altså. Spill 1 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Per Martin Granheim fra Flendalen. Spill 2 og ei rekke, 400 kroner til Venke Lund Langbråten fra Roverud. Spill 2 og 2 rekker, der var det deling. 400 kroner til Bjørn Karlsmoen fra Nybergsund og 400 kroner til Bjørg Sagbråten fra Gjøvik. Spill 2 og 3 rekker, 2000 kroner til Odd Vestli fra Dal. Og spill 3 og ei rekke, der gikk det 400 kroner til Marit Skarpnord fra Sør-Fron. Spill 3 og 2 rekker, 800 kroner til Gunnhild Sparby fra Våler. Og spill 3 og 3 rekker, 2000 kroner til Inger Holt fra Ytre Enebakk. Spill 4 og ei rekke, 400 kroner til Clement Penta fra Tynset. Spill 4 og 2 rekker, 800 kroner til Toril Helstad fra Kirkenær. Og spill 4 og 3 rekker, der fikk vi en tredeling, så det går 3350 kroner til Reidun Myrvold fra Jorde. 3350 kroner til Sonja Helene Vole fra Vinstra. Og 3350 kroner til Else Ljunggren fra Våler. Det var kveldens heldige vinnere. Og vi her I redaksjonen takker for oss og takker for at du spiller bingo med oss. Nytt lykketall selvfølgelig neste uke, og lykkepotten den på topp, så det bare å kjøpe seg blokk, og for de som nysgjerrige på det, blokka med størst utslag I kveld, den ble kjøpt på nettet radiobingo.no. Jeg heter Jonas Midtsundstad, takker så mye for følge. Ha en riktig så fin tirsdagskveld.

0: vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Vi fremme snart? Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei. Nei. Hva
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.

0: Ved Enaby fjellhotell og hytter ligger hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: Soler Morten!
2: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Soler Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Soler Morten. For komplett program, se Soler Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Soler Morten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
3: Hos Kjelsmarkiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmarkiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.

0: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
2: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
3: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
4: Har du ikke smurt deg?
3: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
5: Vi prøver å høre her.
4: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, mate, ansiktsmask og her, solkrem.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pudding Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, til spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pudding Catering på 971-96-733, eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra? Bruk Pudding Catering.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.